0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, uvijek uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća. To je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.
1: But we had one more important sound we wanted you to hear.

0: jutro Radio Bobovce.
1: Kakva nam je vremenska prognoza? Stanje na prometnicama? Što se dogodilo na današnji dan?
0: Izvješće policijske stanice Vareš o zbivanjima u protekla 24 sata, obavijesti i informacije lokalnog značaja.
1: Neka vam svaki dan započne uz jutro Radio Bobovca. Dobro!

0: 8 je sati 5 minuta i svima vama srdačna dobrodošlica u program Radio Bobovca. Dobro vam jutro. Ako ste se zaželjeli kiše i svježine, onda ste na pravom mjestu. Jer evo, temperature su se okrenule i dobro je osvježilo sa onih visokih koliko smo imali. Jutro smo samo na 13 stupnjeva Celzijevih. Da, nije ni malo obećavajuće i ugodno, ali eto, tako je kako je i meteorolozi su najavili ovu promjenu i nadati se samo da će to potrajati još ovih dan, dva i da će nam se vratiti ljeto. Pa sada, tko bude kukao da mu je vruće, neka se dobro zamisli što će drugi puta reći. Ali isto tako, vjerujem da ćete sve svoje aktivnosti koje imate realizirati i odraditi onako kako ste i planirali i da vas bez obzira na vremenske uvjete neće ništa omesti. 22. je 7.
1: Dragi naši, srdačan pozdrav i od mene, reče Ivan 22.7. Ja ću dodati srijeda, a temperatura zraka, već ste čuli?
0: 13 stupnjeva.
1: Jutro umiveno kišom, danas meteorolozi najavljuju ipak sunčan dan. Tako da topla preporuka jutros možda da se onako malo zagrnete kada izlazite iz svojih domova, jer mi nije baš nešto previše toplo.
0: U svakom slučaju mi smo tu da vas informiramo i damo one važne naznake dana koje će obilježiti ovaj 22.7. Ona prva je upravo ovo što smo i rekli, uz svježinu, a možda vam to da neki novi elan za nove radne zadatke, nove obveze ili sadržaje koje sami sebi pripremate ili već morate odraditi.
1: Ljeto je upravo vrijeme kad smo nekako svi poletni i kad mislimo da možemo sve, pa nas onda život demantira, no polako posložite prioritete i krenite lagano u njihovo rješavanje jedno po jedno, jer nema druge.
0: Da, nema druge, a i nama su prioriteti da današnjih 8 sati programa koliko je ispred nas realiziramo na vaše i naše zadovoljstvo kroz različite informacije, različite emisije koje ćemo vam pripremiti.
1: A programska schema za danas je otprilike ovakva. Do 9 sati emisija Jutro koja donosi servisne i lokalne informacije. U 9 sati emitiramo prve vijesti iz našeg studija.
0: A pošto su vijesti informativnog sadržaja, tako ćemo nastaviti i u drugom satu, jer ćemo vas izvijestiti o tome što danas pišu neke od tiskovina, izdvojiti naslove, a za 10 sati ponovno pripremiti vijesti iz našeg studija.
1: Po završetku vijesti u 10, obzirom da je srijeda, očekuje vas novo izdanje emisije Ritam života.
0: Vrijeme od 11 do 13 sati, marketing, obavijesti, lokalne informacije, sve će to biti u tom terminu. U 13 sati su vijesti iz našeg studija.
1: A nakon toga ide emisija Popodnevna panorama, koja će i danas biti itekako zanimljiva.
0: Da, trebali bi imati goste u našem studiju, ali evo, o tome ćemo kada dođe na red Popodnevna panorama. Stoga budite uz naše frekvencije do 15 sati, jer pored gosti u studiju, bit će tu i dosta lokalnih informacija koje imamo.
1: Svakako, nekako kraj 7. mjeseca i početak 8. mjeseca su najudarniji dani što se tiče događanja na području naše općine, bar kada je ljeto u pitanju, razni susreti, promocije, književne večeri, koncerti i svega tu ima i vjerujem da ste već napravili raspored gdje ćete biti, što ćete pohoditi.
0: Jer upravo sve to kreće onako onim užurbanim tempom od sutra, je li tako?
1: Pa da, otprilike, za što se tiče ovog vikenda i idućeg tjedna od sutra, pa tko preživi pričat ću.
0: Da, a svi vi pripremite se dobro, da imajte dobro raspoloženje, puno energije i dobrog društva oko sebe sa dragim prijateljima i onda vam garantiramo dobru zabavu.
1: A ako ste nenaspavani, zanemarite. Nadoknadit ćete kad dođe jesen, kad dođe zima.
0: Bolje biti nenaspavan od svih ovih aktivnosti nego od vrućine.
1: Ima i ta mjesta i bolje ne spavati zbog druženja s dragim ljudima nego zbog briga i problema.
0: U svakom slučaju, jer evo, ovo vrijeme nas je nekako udaljilo sve od onog ljudskog toplog razgovora koji nam svima treba i koji može donijeti samo dobre stvari, pa preporučujem da to i učinite.
1: Baš tako, jer uvijek nađemo neke izgovore, moram ovo, moram ono, vjerujte, i prljavo posuđe će se oprati, kuća će se očistiti, neke radne obveze koje muški rod preferira, doći će na red, ali jednog dana će nam biti žao što smo propustili vrijeme provesti s dragim osobama, s dragim ljudima, s prijateljima, jer jedino nekako to danas važi i jedino je to ono što nas čini i sretnim i radosnim, ali i zadovoljnim.
0: Da, toliko u ovom uvodu kada je najava programa Radio Bobovca za danas u pitanju. Svima vama lijep pozdrav i poziv da budete uz naše frekvencije.
1: Ivan je rekao dosta, ne smijem više pričati, ali moram pozdraviti članove kluba slušatelja našeg radija, što svako jutro činimo, danas slavljenika nemamo. Dobar prijem i ugodan dan i od mene.

0: Rekli smo 13 celzijevih stupnjeva je temperatura jutros u Varešu, noćas je bilo dosta kiše, dosta je i osvježilo, a da vidimo kakve su prognoze za danas. U jutarnjim satima umjereno do pretežito oblačno, s kišom i lokalnim pljuskovima, u ostatku dana smanjenje oblačnosti. Popodne, ponegdje u Bosni moguće slabi i rijetki lokalni pljuskovi, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 19 do 26 na jugu do 30 stupnjeva.
1: A saznat ćemo i što nas to očekuje u narednim danima. Sutra, sunčano uz umjeren porast na oblake tijekom dana. Tijekom noći u Bosni su mogući lokalni pljuskovi, vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a u ostatku zemlje sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18 na jugu do 22, dnevna od 23 do 29 na jugu do 33 stupnja.
0: Petak, 24.7. u Bosni prije podne umjereno do pretežito oblačno s kišom ili lokalnim pljuskovima, popodne razvedravanje. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18 na jugu do 23, dnevna od 19 do 25 na jugu do 30 stupnjeva.
1: Subota, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 19 na jugu do 22, dnevna od 23 do 29, na jugu do 32 stupnja.
0: Bio prognoza je ugodnija u odnosu na jučerašnji dan. Postupna stabilizacija vremena uz blago sjeverno strujanje i nesuviše visoke temperature pozitivno će djelovati na većinu ljudi, a tegobe kod kroničnih bolesnika i meteoropata će se umanjiti. U Bosni je moguće nešto duže zadržavanje na oblake tijekom prijepodneva, u Hercegovini sunčanije. S odmicanjem dana posvuda se očekuje dodatno poboljšanje biometeoroloških prilika. Pri tome bi popodnevni pljuskovi mogli nakratko pokvariti opću sliku.

0: semafor. Osam sati i 20 minuta, u jutro Radio Bobovca, vrijeme je i za izvješća iz, iz Bihamka koje donose najnovije informacije o stanju na prometnicama. Kolnice su mokre ili vlažne, a upozoravaju i na moguće nailaske na odrone. Vozite oprezno i prilagodite vožnju trenutnom stanju cesta, poruka je jutros iz Bihamka.
1: Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17.
0: Zbog izvođenja radova na sanaciji kolnika, zatvorena dionica autoceste A1 Laša Kakanj u dužini od 6 km, vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste.
1: Na autocesti A1 dionica Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajnu traku.
0: Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen promet za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone promet i dalje obustavljen.
1: Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnim cesti pod Romanija Sumbulovac, prijevoj Romanija uspon iz pravca pod Romanije dolazi do povremenih obustava prometa.
0: Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvite u tunelu Vratnik svakog dana od 7 do 16 sati prometuje se usporeno jednom trakom.
1: Zbog nužnih radova na izmjenično jednom trakom prometuje se i na magistralnim cestama Crna Rijeka Jajce u Podmilačju. Granični prijelaz Izačić Bihać, most preko potoka Mrižnica i Konjic Jablanica Ribički most.
0: Danas će se izvoditi radovi na popravci signalne opreme na raskrižima u Jajcu, Bosanskom Petrovcu i Bosanskoj Krupi, zbog čega semafori neće biti u funkciji.
1: Duga je kolona na izlazu iz BiH na graničnom prijelazu Deleuša, na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
0: Apelira se na sve koji planiraju duža putovanja narednih dana da se na vrijeme informiraju o trenutnom stanju na putovima i čekanjima na graničnim prijelazima na web stranici Bihamka.
1: Zbog registriranja putnika po novom sustavu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije, moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima.
0: Najavljene radarske kontrole i danas su na području policijske stanice Olovo do 12 sati u Olovskim lukama, a od 12.30 do 16 sati u ulici Tuzlanska.
1: A kada smo već kod prometa, evo i lokalne informacije. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od danas do 26.7. doći do izmjene režima prometovanja na dijelu puta tunel Smeka Rupice, dionica tunel Smeka Semizova Ponika zbog izvođenja asfalterskih radova na dijelovima ove dionice kako slijedi. Danas, sutra 23., 24. i 25. 7. promet će se obavljati na izmjenično jednom trakom. 26.7. u vremenu od 7 do 24 sata promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta. Za promet koristiti regionalnu cestu R444A Vareš Pogar Luke Ratanj. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje. A svima vama koji putujete, Radio Bobova želi sretan put.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 22. dan u mjesecu srpnju i julu, do kraja godine imamo još 163 dana. A u nastavku poslušajte tko je rođen na ovaj datum i što se to dogodilo.
0: Filip I. Lijepi, kralj Kastilje i Leona, austrijski nadvojvoda i burgundski vojvoda, sin cara Maksimilijana I. Habsburga, rođen je 1478. u Brižu u Belgiji.
1: Mihajlo I. prvi ruski car iz dinastije Romanov, rođen je 1596. u Moskvi.
0: Njemački astronom i matematičar Friedrich Wilhelm Bessel, koji je izračunao putanju Helijevog kometa, rođen je 1784. u Mindenu u Njemačkoj.
1: Austrijski svećenik i znanstvenik Gregor Mendel, začetnik klasične genetike, rođen je 1822. u mjestu Hinčice Vražne u Češkoj.
0: Njemački fizičar Gustav Ludwig Hertz, dobitnik Nobelove nagrade za fiziku 1921. rođen je 1887. u Hamburgu.
1: Američki mikrobiolog porijeklom iz Ukrajine Selman Abraham Vaksam, dobitnik Nobelove nagrade za medicinu 1952. za pronalazak streptomicina, rođen je 1888. u gradu Nova Prilika u Ukrajini.
0: Majka Johna Fitzgeralda Kennedy-a, Rose Kennedy, rođena je 1890. u Bostonu u Massachusettsu.
1: Njemački književnik Oskar Maria Graf, čiji se izraz odlikuje razumijevanjem za takozvanog malog čovjeka i krepkim pučkim humorom, rođen je 1894. u Bergam Starnberger Zee.
0: Američki glumac Danny Glover, koji je glumio Wilsona, predsjednika SAD-a u filmu Katastrofe 2012. rođen je 1946. u San Francisco u Kaliforniji.
1: Italo-američki jazz gitarista Aldi Meola, rođen je 1954. u Jersey City u New Jerseyu.
0: Američki filmski kazališni glumac William Dafoe Jr., dva puta nominiran za Oscara, osnivač eksperimentalne kazališne grupe The Wooster Group, rođen je 1955. u Appletonu u Wisconsinu.
1: Hrvatski TV filmski i kazališni glumac Robert Plemić, rođen je 1970. u Karlovcu.
0: Francuska glumica Charlotte Gainsbourg najpoznatija je po učestaloj suradnji sa danskim redateljem Larsom von Trierom, u čijim filmovima Antikrist, Melankolija i Nimfomanka tumači glavne uloge, rođena je 1971. u Londonu.
1: Bosansko-hercegovački pjevač Davor Ebner, ex-vokal grupe Regina, rođen je 1972. u Sarajevu.
0: Belgijska pjevačica Katrin Verbeck, rođena je 1980. u Tessenderlu u Belgiji.
1: Američka glumica i pjevačica Selena Maria Gomez, često nazivana pop princeza, rođena je 1992. u mjestu Grand Prairie u Teksasu.
0: Princ George od Cambridgea, punim imenom George Alexander Louisem III, prestolonasljednik Velike Britanije, sin Williama i Kate Middleton, rođen je 2013. u Londonu.
1: Izdvajamo i nekoliko događaja. Na cesti između Pariza i Ruena 1894. održana prva automobilska utrka, kasnije poznata kao Paris-Ruen 1894.
0: Američki pilot Willy Post prvi je sam 1933. obletio zemlju. Let trajao 7 dana, 18 sati i 49 minuta.
1: Savezničke snage u Drugom svjetskom ratu zauzele su 1943. italijanski grad Palermo na otoku Sicilija.
0: Sporazum iz Bretton Woodsa 1944. potpisuju 44 zemlje svijeta.
1: U eksploziji bombe koju je 1946. u hotelu King David u Jeruzalemu podmetnula ekstremna jevrejska cionistička organizacija Irgun, poginulo više od 90 osoba, mahom britanskih časnika i vojnih službenika.
0: Sovjetska svemirska sonda Venera 8 spustila se 1972. na površinu Venere, s koje je 10 minuta prije nego što su izgorjeli instrumenti emitirala podatke.
1: Turski terorist Mehmed Ali Agca, osuđen 1981. na doživotnu robiju zbog atentata na papu Ivana Pavla II. 13. svibnja. Nakon 20 godina pušten je iz pritvora i u lipnju 2000. predan je Turskoj.
0: Predsjedništvo Socijalističke federativne republike Jugoslavije izdalo je 1991. naredbu o razoružavanju i demobilizaciji svih ilegalnih vojnih formacija u Hrvatskoj.
1: Najveći kolumbijski krijumčar droge Pablo Escobar 1992. pobjegao je iz zatvora.
0: 1993. ispaljeno je rekordnih 3777 granata na opkoljeno Sarajevo u jednom danu. Granate su napravile ogromnu štetu, najveću štetu su pretrpjeli civilni, kulturni i vjerski objekti. Ubijani su ljudi, rušeni civilni, kulturni i vjerski objekti, pa čak i bolnice.
1: Pozivajući se na ekonomsku krizu, predsjednik Rafael Caldera suspendirao 94. ustavna prava u Venezueli.
0: Hrvatski predsjednik Franjo Tuđman i predsjednik Bosne i Hercegovine Alija Izetbegović potpisali su 1995. Splitsku deklaraciju.
1: Ispuštanje paketa s hranom iz zrakoplova, UN je 1996. počeo humanitarnu pomoć za oko

0: prvi plivač u povijesti koji je 2008. preplivao Sredozemno more između Sicilije i Ertabon u Tunisu. Trebalo mu je tada 50 sati i 25 minuta.
1: U dva povezana teroristička napada u Oslu i na otoku Utoja, Anders Breivik je 2011. ubio 77 osoba.
0: Američki glumac Denis Farina, najpoznatiji po ulozi poručnika Majka Torella u TV seriji Kriminalistička priča, umro 2013. u Scottsdale u Arizoni.
1: Ali David Somboli, Nijemac iranskog podrijetla, u Minhenu je 2016. ispred tržnog centra Olimpija ubio 9, a ranio 27 ljudi. Dva sata nakon masakra koje je počinio, izvršio je samoubojstvo kada su mu se policajci obratili da se preda. Izvadio je pištolj i upucao se.
0: Mirko Novosel, legendarni hrvatski košarkaški trener, član košarkaške kuće slavnih, jedan od najboljih europskih trenera u povijesti, čovjek koji je obilježio jugoslavensku košarku 70. i 80. godina prošlog stoljeća, preminuo je 2023. u 86. godini u Zagrebu.

0: Bilten dnevnih zbivanja policijske stanice Vareš iz oblasti javnog reda i mira, sigurnosti prometa i oblasti kriminaliteta.
1: Kada je javni red u pitanju, u protekla 24 sata nije bilo narušavanja. A kada je sigurnost prometa u pitanju, dana 21.7. prijavljena je prometna nezgoda u ulici Stojković u Varešu, u kojoj su sudjelovala dva putnička motorna vozila. Na vozilima je nastala manja materijalna šteta, nije bilo ozlijeđenih osoba. Sudionici nezgode su razmijenili podatke i popunili europsko izvješće o prometnoj nezgodi. U protekla 24 sata kontrolirano je 20 vozila i vozača, a uručena su 4 prekršajna naloga. Iz oblasti kriminaliteta nije bilo evidentiranih događaja. Mi se zahvaljujemo policijskoj stanici Vareš na ovim informacijama.

0: Slušajte i poziv na jedan kulturni događaj u programu Radio Bobovca u četvrtak 23. srpnja 2026. godine. U Domu kulture u selu Mir održat će se promocija knjige Dum Spiro Spero iz zbirke pjesama Vize za raj autora Josipa Miočevića. Početak promocije zakazan je za 20 sati, a glavni promotor knjige je književnik Željko Ivanković.
1: Knjiga govori o borbi s teškom bolešću kakva je zloćudni tumor glave i vrata. U njoj se govori kroz prizmu stihova i glazbe koji su autoru pomogli izraziti svoje najdublje emocije, očaja i nade. Kreirana je kao multimedijalna kompilacija umjetničkog i književnog sadržaja, a obiluje pričama, ilustracijama, stihovima, dramskim tekstovima i snimkama pjesama, što je čini sadržajnijom, zabavnijom i interesantnijom i iz perspektive čitatelja. Neki od stihova su i uglazbljeni, a autorova želja je da i šira javnost bude upoznata s knjigom i prije nego što stigne do polica knjižara.
0: Na promociji ćete knjigu moći kupiti po promotivnoj cijeni. Nakon promocije slijedi i druženje uz glazbu uživo, a svi ste dobrodošli.

0: Točno je 9 sati. Hrvatski radio Bobovac Vareš. Vijesti. Dobro vam jutro. Na hitnoj sjednici pred zastupnicima će se naći prijedlog zakona o proračunu institucija BiH i međunarodnih obveza BiH za 2026. godinu, koje je predsjedništvo BiH uputilo u parlamentarnu proceduru po žurnom postupku. Prema prijedlogu, ukupni prihodi, primici i financiranje institucija BiH za narednu godinu iznose 1580 milijardi maraka, što predstavlja povećanje od 10 milijuna maraka, odnosno 1% u odnosu na ovogodišnji proračun. Predsjedništvo BiH ovlastilo je ministra financija i trezora Srđana Miđića da u ime ove institucije obrazloži proračun zastupnicima. Nakon završetka hitne sjednice planirano je održavanje redovne sjednice na kojoj će se naći i više zakonskih prijedloga. Među najznačajnijim točkama je prijedlog zakona o sudu BiH i apelacijskom sudu BiH, čiji je predlagač zastupnik Predrag Kojović. Ustavnopravna komisija već je podržala prijedlog za 4 usvojena amandmana. Predloženi zakon predviđa osnivanje apelacijskog suda BiH kao posebne drugostupanjske sudske instance, čime bi se razdvojile prvostupanjska i drugostupanjska sudska funkcija. Vijesti.
1: Predlagač smatra da bi takvo rješenje doprinijelo većoj neovisnosti i nepristranosti pravosuđa te dodatno jačalo povjerenje javnosti u pravosudni sustav. Na dnevnom redu nalazi se i prijedlog izmjena zakona o osnovama sigurnosti prometa na putovima u BiH, kojim bi se prvi put detaljnije reguliralo korištenje električnih romobila i drugih lakih električnih vozila zbog njihovog sve većeg prisustva u prometu. Zastupnici će razmatrati izmjene zakona o državljanstvu BiH koje je predložio Jasmin Imamović, a kojima bi se olakšao povrat državljanstva osobama koje ga žele ponovno steći. Pred njima će se naći izmjene zakona o osobnoj iskaznici državljana BiH koje su predložili Saša Magazinović i Denis Zvizdić. Ukoliko budu usvojene, građani će imati mogućnost da uz dodatnu naknadu dobiju ili zamijene osobnu iskaznicu po ubrzanom postupku dok standardni rokovi ostaju nepromijenjeni. Osim zakonskih prijedloga, zastupnici će tijekom redovite sjednice razmatrati više izvješća, informacija i drugih akata iz nadležnosti državnih institucija.
0: Vijesti. U Semberi su u tijeku radovi na dvije dionice budućeg autoputa Sarajevo-Beograd, Biljina Brčko i Biljina Rača, dok je izgradnja dionice prema Rači u podmakloj fazi. Prije ništa više od mjesec dana počeli su radovi na dionici prema Brčko. Budući autoput prolazi kroz desetak mjesnih zajednica u Semberi, a radovi su posebno vidljivi na području Velike Obarske kroz koje prolaze obje dionice. Predsjednik mjesne zajednice Velika Obarska, Predrag Spasović, kaže da je intenzitet radova posljednjih mjeseci značajno povećan. U posljednjih nekoliko mjeseci zadovoljni smo. Intenzitet radova je veliki. Rekli su da će biti završeno do Broca, a pošto svakodnevno prolazim tim putem, mogu potvrditi da se od Obarske prema Brčko distriktu zaista intenzivno radi na novoj dionici dugoj 17,7 km, rekao je Spasojević. Na drugom kraju Semberi, u selu Brodac, u toku je izgradnja istoimene petlje koja će predstavljati jedno od ključnih prometnih čvorišta na dionici Bijeljina Rača. Predsjednik mjesne zajednice Brodac Vladan Panić smatra da će novi autoput doprinijeti razvoju gospodarstva i otvaranju novih mogućnosti za lokalne kompanije. Mještani imaju različita mišljenja, ali uvjeren sam da će autoput otvoriti nove mogućnosti za gospodarske subjekte koji već posluju na ovom području i podstaći nove investicije. To će olakšati izvoz proizvoda prema zemljama regije i Europe, rekao je Panić.
1: Vijesti. Građani od izgradnje autoputa očekuju bolje prometno povezivanje i razvoj cijelog kraja, iako dio njih smatra da bi radovi mogli biti završeni brže. Odgovorni rukovoditelj radova u kompaniji Integral Engineering Tomislav Miljević najavio je da bi početkom kolovoza trebali početi radovi na cementnoj stabilizaciji trase, nakon čega slijedi asfaltiranje. Početkom kolovoza počet ćemo radove na izradi cementne stabilizacije kako bismo sredinom mjeseca mogli započeti asfaltiranje na desnom mostu. Trenutno se montiraju nosači, dok je izrada montažnih nosača za lijevi most pri završetku, rekao je Miljević. Početkom srpnja Srbija je odobrila dodatnih gotovo 10 milijuna eura za nastavak izgradnje autoputa kroz Semberiju. Resorni ministar prometa i veza Republike Srpske Zoran Stevanović nedavno je obišao gradilišta i poručio da radovi neće biti zaustavljeni dok obje dionice ne budu završene. Naredni mjeseci pokazat će da li planirana dinamika radova će biti ispoštovana i kada će prvi kilometri autoputa biti pušteni u promet.
2: Vijesti iz svijeta.
0: Udar groma utorak navečer na području Osejave iznad Makarske izazvao je požar u borovoj šumi, ali je brzom reakcijom vatrogasaca vatra ugašena i spriječeno njeno daljnje širenje. Stambeni objekti nisu bili ugroženi, potvrđeno iz dobrovoljnog vatrogasnog društva Makarska. Grom je udario u borovu šumu koja se zapalila. Na teren su žurno izašli vatrogasci i ugasili vatru, rekli su u DVD-u Makarska. Dodali su da požar nije dugo trajao te da nije predstavljao opasnost za obližnje stambene objekte. Na području Dalmatinske zagore i srednjodalmatinskih otoka u večernjim satima povremeno su zabilježeni bljeskovi munja i grmljevina praćena kišom. Prema prvim informacijama vatrogasaca, riječ je o uobičajenoj pojavi koja nije izazvala posljedice niti materijalnu štetu. U Starom gradu na Hvaru zbog meteo tsunamija, odnosno naglog porasta razine mora, voda se nakratko izlila na rivu. Vatrogasci u Starom gradu kazali su da intervencija nije bila potrebna jer je ovako izlijevanje morske vode na obalu uobičajena pojava na otocima.
2: Vijesti.
1: Za kraj sport, nogometaši zagrebačkog Dinama su kao gosti remizirali s Tunom 1-1 u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu prvaka. Švicarski tim prvi je došao do prednosti u 20. minuti, a strijelac za 1-0 bio je Brighton Labo. Taj rezultat stajao je na semaforu sve do 86. minute kad je Miha Zajc donio modrima poravnanje. Revanš se igra za 7 dana na Maksimiru gdje će biti odlučan putnik u narednu fazu natjecanja. Pobjednik ovog duela ići će na boljeg iz susreta Klaksvik Kuano Žalgiris.
2: Vijesti.
0: Temperatura u Varešu je 14 stupnjeva Celzijevih, 9 sati, 6,5 minuta, bile su to vijesti Radio Bobovca.

19:17 u programu Radio Bobovca. Vrijeme je i da prelistamo dnevni tisak i izdvojimo neke od aktualnih naslova. Pa idemo redom. Nezapamćeno nevrijeme, tuča veličine oraha uništila usjeve u Hercegovini, počinje procjena šteta na terenu. Veliki projekt na sjeveru BiH, kako će nova autocesta olakšati izvoz prema regiji i Europi. U Ljutom Docu Hercegovac kupio je napuštenu kuću i izgradio jednu od najluksuznijih vila u regiji. Sporna objava, htio raditi kao konobar na Korčuli, SOA ga zbog objave na Instagramu prognala iz Hrvatske. Kina posadila 66 milijardi stabala i zaustavila pustinju, Afrika pokušala isto, šokirali ih rezultati. Posušje, besplatan internet za sve posjetitelje gradskog parka. Pazite se tutora 3.0, nova radarska opasnost za sve koji iz BiH kreću na put prema Europskoj uniji, snima sve kazne brutalne. Ljeto je prekratko za loše fotografije i prosječan zvuk, naslov iz Večernjeg lista. Zalijevajte rajčice i krastavce ovom otopinom i rodit će dvostruko više, vrtlarska tajna koju malo tko zna. Može proći 40 godina, jeftino, ukusno i smrtonosno, ovo jelo godišnje ubije 20.000 ljudi. Izmjene zakona, jesu li ikada istu mirovinu u federaciji imali oni s 15 i 40 godina staža osiguranja? Razmišljate o preseljenju? Što kaže Hrvat? Kojih 5 razloga je za, a kojih protiv? Ukrajinci na prekretnici, dogodila se jedna od najznačajnijih promjena. Iz Večernjaka još izdvajamo uhićenja u BiH, tko je pao u akcijama Ford i Vega. Oštra luka, Posavsko selo, koje je Dejtonska crta nepravedno podijelila. 34. obljetnica Bojana Galićima obilježena jučer. Nika Krevatini, Hrvatica o životu u Sibiru, temperatura -48 stupnjeva. Kad stiže povećanje braniteljskih naknada u Federaciji BiH, hoće li ići za 3,5%? Obrat nakon velike krize u vrhu ukrajinske vojske, oglasio se prozvani general, žao mi je. Razorne kiše u Čileu odnijele 13 života, 7 osoba još se vodi kao nestalo. Oluja poharala sve pred sobom, potreseni načelnik Nevesinja nakon nezapamćenog vremena se oglasio. Kao teletina ljude dočekao šok na tržnicama i u trgovinama. Mokri kolnici i radovi usporavaju promet, najveće gužve na izlazu iz BiH. I tako to počinje. Prvi put u povijesti AI modeli samostalno izveli hakerski napad. Ispovijest, Ljubišu držali da ne izleti iz zrakoplova, Bogu zahvaljujem svaki dan. Kako nas vrijeme čeka do subote, pljuskovi se ne predaju, ali stiže i sunčani preokret. Za 20 maraka ovdje možete jesti, popiti kavu i otići na bazen, jer je ovo najjeftiniji grad na Balkanu. Riječ je o Pirotu. Azijske burze i cijene nafte porasle. Što će biti s najvećom tvornicom u BiH na Kupresu? Projekt ide dalje, ovo su novi detalji. Što učiniti ako osobu pogodi grom? Nikako uza sebe ne biste smjeli nositi ništa metalno. Forbes objavio popis 50 najljepših europskih plaža. Ovo je tajna savršenih kobasica s roštilja. Odlazak ključnog čovjeka, Zelenski smijenio Sirkorskog. Bizaran slučaj, na bolovanju je 17 godina, primala je do 6100 eura plaće, a sad tuži državu jer je šalju u invalidsku mirovinu. Iz ove se općine u Hercegovini za izbore registriralo najviše birača u inozemstvu. Dok Hrvati slave pobjedu, Banja Luka proglasila dan žalosti zbog Oluje. Rubrika Lifestyle donosi ljetna lijena pita s breskvama koju nitko neće odoljeti. Desert za koji vam je potrebna jedna posuda. U Večernjaku ne propustite pročitati i sve o tomu da je Zagreb čvrsto uz BiH Hrvate, cijene najma lete u nebo, sve o ligama mjesnih zajednica od Mostara do Ljubuškog.
Cijene najma drastično porasle u cijeloj BiH, najmoprimci su u problemima, stanovi koji su koštali 300, sad idu i preko 700 maraka. Najizraženiji primjer je posljednjih mjeseci Mostar, gdje su cijene najma dosegle rekordne razine. Jandroković i Žović na sastanku. Rezolucija je važan dokument koji potvrđuje snažnu potporu BiH na europskom putu. Sve više pokušaja krađa novca i osobnih podataka. Banke u BiH poslale upozorenje. Prevaranti vrebaju i za SMS poruka i lažnih stranica. Netko laže, ratni heroji Ljiljani ili pak statisti u ratu i političari. Nanić i Dudaković tvrdili da je Hrvatska spasila Bihać. Bošnjački političari danas tvrde suprotno. Pero Pavlović, Gora Vilovita, Bajkovita. Dalibor Milas između redaka, lakše blagosloviti zemlju nego prestati okretati glavu. Livanjsko kulturno ljeto, središnji događaj s puno aktivnosti, oduševilo mnoge na otvaranju. Čondrić, ponosni smo na turistički ured Livno. Novinari Večernjaka razgovarali sa Stipom Pletikosom, tehničkim direktorom u HNS-u. Bilića ne smijemo opteretiti Dalićevom ostavštinom. Može li ikad više hrvatski rukometni prvak opet na krove Europe? Zagreb nije zaboravio igrati rukomet, Europa je samo postala preskupa. Za prolog nastupio Mile Herceg, za Hardomilje igraju većinom Mandići iz Hardomilja i Zagreba. Krenula nova sezona Lige mjesnih zajednica grada Mostara. Slavni glumac nakon 8 godina vratio se u kazalište, u Rijeci je premijerno izveo predstavu u kazalište. Goran Bogdan, predstavljen sam povratkom u kazalište, dođe mi da pobjegnem.

Listamo i dnevni list iz Mostara koji piše Europski Sizif kako je BiH zaglavila u briselskoj čekaonici. SNSD opci novim uvjetima ponovno žele oboriti zakone o Visokom sudskom i tužiteljskom vijeću i sudu BiH. U Sloveniji ubio ženu pa preplivao Dravu, uhitili ga kad se vratio na mjesto zločina. Vikari će u nedjelju ponovno poletjeti. Rubrika BiH donosi dao mi je pištolj da se ubijem, svjedočenje bivšeg logoraša iz Dervente pred američkim istražiteljima. Čović u Zagrebu, rezolucija o Hrvatima u BiH ima duh. Sindikat traži osnovicu od 520 maraka, vlada nudi 490. Vijesti iz svijeta, Izrael gradi ogromnu barijeru koja dijeli Gazu na dva dijela. Procurili detalji ubojstva bivše ministrice. Trump, uskoro ćemo napasti planinu Pikakse. Troje umrlo od zaraze hantavirusom u Venezueli. Glađu u prošloj godini pogođeno 7,8% svjetske populacije. Španjolska zabranjuje pušenje na terasama i plažama. Rubrika Svjetsko prvenstvo donosi još neke od pojedinosti vezanih za ovo nogometno natjecanje. Španjolska je dvije velike titule osvojila uz gol razliku 29:5. Rubrika Sport donosi može li Rožman nadmašiti Štimčevo povijesno proljeće. U rubrici Vijesti na području Vogošća Ilijaša se osjetio sinoć potres, kratkotrajno ali intenzivno. Sljedeći naslov koji izdvajamo iz današnjeg dnevnog lista, prosječni mjesečni troškovi rada po zaposlenoj osobi iznosili 2720 maraka.

Nastavljamo mi prolistavati dnevni tisak, izdvojit ćemo i naslove iz nezavisnih novina. Arhivski snimak iz 1971. kako su se građani izjašnjavali o nacionalnosti. Bivšeg načelnika uhićenog zbog droge već pola godine hitno istražuju. Općina u BiH ostaje bez tvornice i 600 radnih mjesta. Njemci donijeli novu odluku. Izabran najgori tim svjetskog prvenstva. AI modeli pobjegli iz izolacije i izveli hakerski napad. Dalje izdvajamo iz nezavisnih. Nastavak akcije Indeks Sipa uhitila i pretresla stan. Za Oliveru Katarinu govorili su da je očarala Dalija i odbila Hollywood, što je istina. Promet nakon Viteza, sudarili se kamion i automobil. Ispaljene 52 protugradne rakete u Srpskoj, superčelijska oluja pogodila Hercegovinu. 2 mjeseca voda tekla ulicom na Laušu, mještani poplavljeni podrum. Grad veličine Oraha uništio usjeve u Hercegovini, počinje procjena štete na terenu. Bili su ovo naslovi iz nezavisnih novina.

Idemo mi saznati još što to piše današnje oslobođenje. Na drugoj i trećoj strani čitajte, godinama se čekalo, pred izbore dočekalo. Rufijevi bageri snažniji od presude Vrhovnog suda. Tko dobija, a tko gubi u proračunu Bosne i Hercegovine. Na četvrtoj i petoj strani građani štede na svakom obroku. Njemačka želi investirati. Šesta i sedma strana oslobođenja, boce zamajavaju pričom o dodatku. Budžetlijama rastu plaće. Put do zdravlja posut je ljubavi i brigom. Rubrika Regija u oslobođenju. Milanović i Plenković, nova runda. Razriješeni srpski tužitelji na Kosovu.

0: Točno je 10 sati. Hrvatski radio Bobovac Vareš. Vijesti. Dobar vam dan. Pravo na starosnu mirovinu u Federaciji BiH ima osoba kada navrši 15 godina staža i 65 godina života, odnosno 40 godina staža bez obzira na godine života. Iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike neprestano slušamo kako je jedan od razloga izmjena članka 81 Zakona o mirovinsko-invalidskom osiguranju bio da ne može istu mirovinu imati netko s 15 i s 40 godina staža. U Federalnom zavodu za mirovinsko-invalidsko osiguranje više smo puta zatražili da nam pojasne imaju li osobe s 40 godina staža istu mirovinu kao i oni s 15 godina staža. I isto toliko puta nam je odgovoreno da osoba s 40 godina staža osiguranja ima zajamčenu mirovinu koja sada iznosi 795 maraka. Onaj tko ima 40 godina staža osiguranja, naravno ako je sav staž kod nas i ako živi ovdje, ima pravo na zajamčenu mirovinu ako mu je izračunom određen manji iznos od toga. Ali može netko s 40 godina mirovinskog staža, staž osiguranja plus posebni staž, imati minimalnu mirovinu, kazali su Zavodu MIO Federacije BiH. Dakle, nikada u istom rangu nisu bile osobe s 15 i 40 godina staža osiguranja. Vijesti.
1: Dalje se navodi, prije izmjena člana 81 Zakona o MIO, osiguranik s 15 godina staža i 65 godina života imao je minimalnu mirovinu koja sada iznosi 666 maraka i 76 pfeninga. Sada osoba s 15 do 20 godina staža i 65 godina života ima mirovinu od 434 marke. Mnogi pitaju zašto se nije ispravila nepravda prema osobama koje su imale 35 ili 30 godina staža i 65 godina života, a čije su mirovine bile iste kao i onih s 15 ili 20 godina staža. Nije problem da nemaju istu mirovinu oni s 15 i 35 godina staža, ali onda je trebalo povećati mirovine onima s 35 godina staža, a ne smanjiti mirovine budućim umirovljenicima s 15 godina staža i 65 godina života i osuditi ih na mirovinu od 430 maraka. Je li itko pitao te ljude koliko su radili, a koliko im je uplaćeno doprinosa? Mnogi nisu imali tu sreću raditi u javnim poduzećima gdje im nisu uplaćivali staž, a kad idete u mirovinu, onda vam staž uplati Vlada Federacije ili kanton ili županija. U privatnom sektoru toga nema, trajno ste oštećeni.
0: Vijesti. Teža prometna nesreća desila se jutros 22. srpnja na magistralnom putu M5 Vitez Kaonik, općina Vitez, potvrđena iz Ministarstva unutarnjih poslova Srednjobosanskog kantona. Nesreća se desila oko 7 sati i 30 minuta. Sudjelovali su teretno motorno vozilo marke Mercedes i putničko vozilo Fiat Punto. U ovoj prometnoj nesreći nije bilo ozlijeđenih osoba. Očevidne mjere i radnje vrše policijski službenici policijske stanice Vitez. Nakon nesreće promet se na ovoj dionici magistralnog puta M5 odvija na izmjenično jednom kolničkom trakom, a potpuno je normalizacija. Očekuje se po okončanju očevida i čišćenja kolnika priopćeno iz MUP-a Srednjobosanskog kantona. Vijesti iz svijeta.
1: Policija u Mariboru okončala istragu protiv trojice mlađih državljana BiH koje sumnjiči za više krivičnih djela, među kojima su razbojništvo, nasilničko ponašanje i pokušaj iznude. Kako je priopćila policijska uprava Maribor, prošlog tjedna uhićeni su državljani BiH starosti od 19, 20 i 21 godinu. Na teret im se stavlja ukupno 6 krivičnih djela, 2 razbojništva, 2 lake tjelesne ozljede, 1 nasilništvo i 1 pokušaj iznude. Policija je navela da je jedan od osumnjičenih i ranije bio predmet krivičnog postupka zbog sličnih djela. Istragom je utvrđeno da su osumnjičeni putem jedne internet aplikacije otvorili lažni profil, predstavljajući se kao mlađa žena. Na taj način stupili su u kontakt s trojicom oštećenih, a s kojima su tijekom srpnja dogovorili sastanke na području Maribora. Nakon susreta od njih su uz prijetnju i fizičko nasilje zahtijevali da u svoje ime zaključe pretplatničke ugovore za mobilne telefone veće vrijednosti. Tijekom napada oduzimali su im i vrijednije osobne predmete te im nanijeli lake tjelesne ozljede. Prilikom pretresa policija je kod osumnjičenih pronašla predmete koji će biti korišteni kao dokaz u daljem krivičnom postupku. Po završetku predistražnih radnji, sva trojica su privedena dežurnom istražnom sucu Okružnog suda u Mariboru. Sud je najprije odredio njihovo zadržavanje, a potom dvojici osumnjičenih izrekao i kaznu pritvora.
0: Vijesti. Sport. U prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu prvaka Crvena zvezda je kao gost u Sjevernoj Irskoj slavila protiv Larnea s uvjerljivih 0-4 i riješila pitanje plasmana dalje. Pobeo je prvak Srbije u 26. minuti, a strela za 0-1 s bile točke bio je Bruno Duarte. Na 0-2 je u 55. minuti povisio Vasilije Kostov. U 67. minuti je već bilo 0-3 nakon što je svoj drugi gol postigao Bruno Duarte. Konačnih 0-4 postavio je Mohamed Čam u 85. minuti. Revanš se igra za 7 dana na stadionu Rajko Mitić, popularne Marakani. Beogradski tim u narednoj rundi ide na boljeg iz duela Vikingur Reykjavik Bir Ševa. Vijesti.
1: Temperatura zraka u Varešu 15 celzijevih stupnjeva, 10 sati, 5,5 minuta. Slušali ste druge današnje vijesti Radio Bobovca.

0: Ne ćemo vam lagati, poštovani slušatelji, nego ćemo s vama podijeliti najnovije teme vezane za našu emisiju Ritam života, koja je upravo startala, pa dobro nam došli.
1: I danas smo tu da zajedno sa vama prođemo kroz neke od savjeta koje vam pružamo u ovoj emisiji, a kada se na neki način zamorimo od toga, onda ćemo zajedno ovako virtualno otputovati na neka od putovanja, odnosno dati vam prijedloga, sad na vama je, možda čak i odete.
0: A za početak ćemo govoriti o najčešćim pogreškama pri uređenju kupaonica, među njima je i ona zbog kojih se skuplja vlaga.
1: Renoviranje kupaonice je jedan od najvećih zahvata u domu, ali jedna od najboljih investicija. Dobro osmišljena kupaonica nije samo lijepa na pogled, već je i funkcionalna, jednostavna za održavanje i prilagođena svakodnevnim potrebama svih ukućana. Ipak, mnogi tijekom uređenja donose odluke koje kasnije požali. Bilo da je riječ o premalo prostora za odlaganje, lošoj rasvjeti ili odabiru materijala koji nisu praktični, neke se pogreške mogu skupo platiti jer ih je nakon završetka radova teško ispraviti. Kako biste ih izbjegli, donosimo najčešće pogreške pri uređenju kupaonice i savjete kako ih spriječiti.
0: Prva, premalo prostora za odlaganje. Jedna od najčešćih pogrešaka jeste planiranje samo osnovnih elemenata, umivaonika, WC školjke i tuša ili kade, bez razmišljanja o tome gdje će završiti ručnici, kozmetika, sredstva za čišćenje i ostale potrepštine. Kako izbjeći tu pogrešku? Iskoristite prostor ispod umivaonika, ugradbene ormariće, police iznad WC školjke ili niše u zidu. Dovoljno mjesta za odlaganje pomoći će da kupaonica uvijek izgleda urednije.
1: Loše planirana rasvjeta. Jedna stropna svjetiljka rijetko je dovoljna. Takvo osvjetljenje često stvara sjene zbog kojih su svakodnevne aktivnosti poput šminkanja ili brijanja otežane. Kako izbjeći pogrešku? Kombinirajte opću rasvjetu s dodatnim osvjetljenjem oko ogledala te, po želji, diskretnom ambientalnom rasvjetom koja će prostoru dati ugodniji ugođaj.
0: Odabir isključivo prema izgledu. Pločice, slavine i namještaj mogu izgledati odlično u salonu ili na fotografijama, ali to ne znači da će biti praktični za svakodnevnu uporabu. Kako to izbjeći? Prije kupnje provjerite koliko su materijali otporni na vlagu, koliko se lako održavaju i jesu li prikladni za prostor u kojem će se koristiti. Mat površine, primjerice, često bolje skrivaju tragove kamenca od visokog sjaja.
1: Zanemarivanje ventilacije. Vlaga je najveći neprijatelj svake kupaonice. Ako se ne odvodi pravilno, mogu se pojaviti plijesane, neugodni mirisi i oštećenje zidova. Kako izbjeći pogrešku? Ako kupaonica nema prozor, kvalitetan ventilator treba biti obvezan dio projekta. Redovito provjetravanje pomoći će očuvati prostor suhim i zdravim.
0: Pogrešan raspored sanitarija. Ponekad se elementi postavljaju

0: tako da otežavaju kretanje ili otvaranje vrata ormarića i tuš kabine. Kako to izbjeći? Prije početka radova napravite detaljan tlocrt i provjerite ima li dovoljno prostora za nesmetano korištenje svih elemenata. Dobra organizacija prostora često je važnija od veličine same kupaonice.
1: Nedovoljno električnih utičnica. Tek nakon useljenja mnogi shvate da nemaju gdje uključiti sušilo za kosu, električnu četkicu za zube ili perilicu rublja. Kako izbjeći pogrešku? Unaprijed razmislite koje ćete uređaje koristiti i predvidite dovoljan broj utičnica na sigurnim i propisanim mjestima otpornim na vlagu.
0: Štednja na onome što se ne vidi. Vidljive detalje lako je zamijeniti, ali vodovodne instalacije, hidroizolaciju ili odvode puno je teže naknadno popravljati. Kako to izbjeći? Dio budžeta uvijek rezervirajte za kvalitetne instalacije, hidroizolaciju i stručnu izvedbu. Upravo oni dugoročno štite kupaonicu od skupih kvarova i oštećenja.
1: Neusklađenost s potrebama ukućana. Kupaonica koja izgleda moderno neće biti uspješna ako nije prilagođena načinu života onih koji je koriste. Kako izbjeći pogrešku? Razmislite o svakodnevnim navikama svoje obitelji. Obitelji s malom djecom možda će više odgovarati kada, dok će mnogima tuš u razini poda biti praktičnije i sigurnije rješenje.
0: Sljedeća pogreška, zanemarivanje protokliznih površina. Sigurnost često ostane u drugom planu, a skliske pločice mogu povećati rizik od padova, posebno kad je pod mokar. Kako to izbjeći? Za pod birajte pločice s protokliznom završnom obradom, te razmišljajte o dodatnim sigurnosnim rješenjima, poput rukohvata ako u kućanstvu žive starije osobe ili mala djeca.
1: Donošenje odluka na brzinu. Želja da renoviranje što prije završi često dovodi do impulzivnih odluka koje kasnije izazivaju nezadovoljstvo. Kako izbjeći pogrešku? Prikupite inspiraciju, usporedite materijale i zatražite savjet stručnjaka prije konačne odluke. Dobro planiranje gotovo uvijek znači manje stresa, manje nepredviđenih troškova i rezultata kojim ćete biti zadovoljni godinama. Renoviranje kupaonice nije nešto što se radi često, zato vrijedi uložiti vrijeme u kvalitetno planiranje. Kada se unaprijed razmisli o funkcionalnosti, rasvjeti, ventilaciji, sigurnosti i potrebama ukućana, nova kupaonica neće biti samo lijepa, nego i prostor u kojem će svakodnevni život biti jednostavniji i ugodniji.

0: Nastavljamo mi našu emisiju Ritam života u programu Radio Bobovca. U nastavku 5 savjeta kako smanjiti gradsku buku na balkonu da konačno imate više mira. Balkon je mnogima omiljeni kutak doma, mjesto za jutarnju kavu, opuštanje nakon posla ili druženje s prijateljima tijekom toplih mjeseci. No život u gradu često znači i stalnu pozadinsku buku, promet, sirene, građevinski radovi ili žamor s ulice. Iako je gotovo nemoguće potpuno ukloniti vanjsku buku, postoje jednostavni načini kojima možete znatno ublažiti njezin intenzitet i svoj balkon pretvoriti u ugodniji prostor za odmor. Evo nekoliko praktičnih savjeta.
1: Stvorite zeleni zvučni zid. Biljke nisu samo estetski dodatak balkonu, one mogu pomoći i u prigušivanju buke. Gusto raspoređene biljke, posebno one s bogatim lišćem, djeluju kao prirodna prepreka koja raspršuje i ublažava zvučne valove. Ako imate dovoljno prostora, odaberite visoke ukrasne trave, bambus u posudama ili zimzelene biljke koje će pružati zaštitu tijekom cijele godine. Penjačice poput bršljana ili lozice također mogu stvoriti gustu zelenu barijeru koja se usmjeri uz rešetku ili ogradu. Što je vegetacija gušća, to će njezin učinak na prigušivanje buke biti bolji.
0: Postavite zvučne barijere. Ograda balkona može se jednostavno nadograditi materijalima koji će ublažiti dolazak zvuka izvana. Popularan izbor su obloge od trske, bambusa ili drveni paneli koji osim privatnosti pružaju i određenu razinu zaštite od gradske buke. Za još bolji učinak odaberite gušće i deblje materijale ili kombinirajte više slojeva. Takve barijere neće potpuno blokirati zvuk, ali mogu smanjiti njegov intenzitet i učiniti boravak na balkonu znatno ugodnijim.
1: Uvedite mekane materijale, tvrde površine poput betona, metala i stakla reflektiraju zvuk, dok ga mekani materijali upijaju. Upravo zato balkon može postati tiši uz nekoliko pažljivo odabranih detalja. Vanjski tepih, dekorativni jastuci, podne sjedeće vreće ili tapacirani vrtni namještaj mogu pomoći ublažiti odjek i stvoriti ugodniju atmosferu. Osim što doprinose akustici, ovakvi elementi balkon čine toplijim i privlačnijim za svakodnevno korištenje.
0: Kombinirajte više rješenja. Najbolji rezultati postižu se kombiniranjem različitih metoda. Primjerice, ogradu možete obložiti trskom ili drvenim panelima, ispred njih postaviti visoke biljke, a prostor upotpuniti vanjskim tepihom i udobnim jastucima. Svaki od tih elemenata pojedinačno ima ograničen učinak, ali zajedno mogu osjetno smanjiti osjećaj izloženosti gradskoj buci.
1: Sljedeći savjet kaže: stvorite opuštajuću atmosferu. Iako ne uklanja buku, ugodan ambijent može pomoći da je manje primjećujete. Mala stolna fontana ili drugi izvor nježnog šuma vode može stvoriti prirodnu zvučnu kulisu koja prikriva neugodne gradske zvukove. U kombinaciji s biljkama, toplom rasvjetom i udobnim namještajem, balkon će postati mjesto na kojem ćete se lako opustiti nakon užurbanog dana.
0: Mali koraci za veliki učinak. Potpuna tišina na gradskom balkonu možda nije moguća, ali uz nekoliko pametnih rješenja moguće je značajno povećati osjećaj mira i privatnosti. Gusta zelena oaza, prirodne zvučne barijere i mekani tekstil zajedno stvaraju prostor u kojem će jutarnja kava ili večernje opuštanje biti mnogo ugodnije, unatoč gradskoj vrevi.

0: Idemo dalje s našom emisijom Ritam života. U nastavku ćemo se malo baviti i vrtlarstvom. Zalivajte rajčice i krastavce ovom otopinom i rodit će dvostruko više. Vrtlarska je to tajna koju malo tko zna, a mi ćemo vam je otkriti u nastavku.
1: Pravilno zalijevanje rajčica i krastavaca tijekom ljetnih mjeseci čini ključnu razliku između sprženog korijena i biljaka koje obilno rađaju. Ako primjećujete da susjedove gredice bujaju, a vaše stagniraju, razlog nije sreća, nego ono što dodajete vodi za zalijevanje. Umjesto da trošite novac na kemijska gnojiva, rješenje možda već imate u svojoj kuhinji. Sve što vam treba jeste jedan stari, prirodni recept koji poboljšava sastav tla i potiče biljke na bujan rast i stvaranje novih cvjetova. U nastavku donosimo točne omjere i upute za pripremu ove učinkovite otopine, ali ono najvažnije, u kojoj je doba dana najbolje primijeniti kako ne biste oštetili biljke.
0: Kako bi biljke u vrtu bile bujne, imale zdrave listove te kasnije obilje cvjetova i plodova, potrebno ih je pravilno njegovati. Umjesto skupih pripravaka možete upotrijebiti učinkovitu domaću prihranu koju ćete sami pripremiti. Potrebna su vam samo tri sastojka koje već imate u kuhinji.
1: Za pripremu ovog prirodnog sredstva trebat će vam jedna žlica suhog kvasa, jedna žlica sode bikarbone i jedna litra tople vode. Sve sastojke dobro promiješajte i ostavite da odstoje 2 sata. Nakon toga dobivenu smjesu razredite s 10 litara vode i otopina je spremna za uporabu. Tajna ove kombinacije krije se u tome što kvasac sadrži vitamina B skupine i minerale koji povećavaju količinu dušika i fosfora u tlu, pa biljke znatno bolje rastu. Istodobno, soda bikarbona pomaže u suzbijanju štetnih tvari i uspješno sprječava pojavu gljivica na listovima i korijenu.
0: Ovu prirodnu otopinu uvijek primjenjujte rano ujutro ili kasno navečer kad sunce zađe i tlo se ohladi. Ako biljke zalijevate usred dana dok jako sunce prži, kapljice vode na listovima mogu djelovati poput povećala. Tekućina će brzo ispariti, a biljke će pretrpjeti toplinski stres i oštećenje.
1: Nadam se da ste dobro zapamtili

0: što vam treba za ovo, kako bi vaše rajčice i krastavci uspješno bujali. A volite li miris vanilije? Onda u vrt posadite ovu ljepoticu i uživajte do kraja ljeta.
1: Postoje biljke koje nas osvoje bojama, one koje cvatu mjesecima, postoje one koje pamtimo po mirisu. Upravo takva je nemezija visli vanila. Nježan cvijet koji tijekom cijelog ljeta širi suptilan miris vanilije i pretvara balkon i terasu ili vrt u pravu malu oazu. Za razliku od brojnih sezonskih cvjetnica koje su gotovo bez mirisa, visli vanila poznata je upravo po svojoj aromi. Njezin lagani slatkasti miris nije nametljiv, već se polako širi zrakom tijekom toplih ljetnih dana i večeri. Najljepše ga je osjetiti kad biljku posadite uz terasu, klupu ili balkon na kojem volite ispijati jutarnju kavu ili večernje piće. Mnoge ga uspoređuju s mirisom sladoleda od vanilije ili svježe pečenih kolača.
0: Osim što prekrasno miriše, ovaj nemezija poznata i po dugoj sezoni cvatnje. Ako redovito uklanjate ocvale cvjetovi nakon prvog vala cvatnje, lagano prikratite biljku. Vrlo brzo će potjerati nove izdanke i ponovno procvjetati. U područjima s blagim zimama često prezimi bez većih problema jer se zapravo radi o nježnoj trajnici, iako se kod nas najčešće uzgaja kao jednogodišnja biljka.
1: Nemezija visli vanila najbolje uspjeva na sunčanom ili polusjenovitom položaju u propusnom i umjereno vlažnom tlu. Ne voli dugotrajnu sušu, ali ni zadržavanje vode oko korijena. Idealna je za balkonske tegle, ukrasne posude, cvjetne gredice, sadnju ispod većih grmova ili ruža, gdje njezini bijeli cvjetovi stvaraju elegantan tepih. Budući da ostaje kompaktna i razgranata, lijepo ispunjava praznine i među drugim biljkama.
0: Sredinom ljeta, kada se čini da je biljka usporila s cvatnjom, dovoljno je skratiti za nekoliko centimetara. Nakon kratkog odmora ponovno će se ispuniti cvjetovima i cvasti sve do jeseni.

0: I dalje pratite emisiju Ritam života u programu Radio Bobovca, a sljedeća tema kojom se bavimo su naši klima uređaji.
1: Sušenje rublja na zraku, odnosno prije toga ćemo klime uređaja malo o ovoj temi.
0: Da, tako je, Ivan, evo ja sam malo popikala lončiće, prvo ćemo sušiti rublje, a onda ćemo se malo ohladiti zahvaljujući klima uređajima.
1: Da, greška broj 1 koju radimo kod sušenja rublja na zraku, a krivac je za neugodan miris. Sušenje rublja na zraku najnježniji je način brige za odjeću, a tijekom ljeta ujedno i najpraktičniji. Ipak, ako se čini kao jednostavan posao, mnogi pritom rade nekoliko čestih pogrešaka kojih se rublje sporije suši, ostaje kruto ili poprima neugodan ustajao miris. Najveća pogreška je pretrpavanje stalka za sušenje, no nije jedina. U nastavku donosimo najčešće pogreške koje vrijedi izbjeći.
0: Pretrpavate stalak za sušenje. Najveća pogreška je vješanje previše odjeće na premalo prostora. Kad su komadi zbijeni jedan uz drugi, zrak ne može slobodno cirkulirati, pa se rublje suši znatno sporije. Osim toga, vlaga se dulje zadržava u tkanini, zbog čega odjeća može poprimiti neugodan miris. Savjet, ostavite razmak između svakog komada kako bi zrak mogao nesmetano strujati.
1: Koristite previše deterđenta. Više deterđenta ne znači i čišće rublje. Naprotiv, višak se zadržava u vlaknima, pa odjeća nakon sušenja na zraku može biti tvrda i gruba na dodir. Savjet, pridržavajte se preporučene količine deterđenta, a kod mekše vode možete koristiti i nešto manju dozu.
0: Sušite rublje u slaboprozračenoj prostoriji. Ako sušite rublje u zatvorenom prostoru, bez dovoljno svježeg zraka, vlaga se nakuplja u prostoriji i povećava rizik od stvaranja plijesni na zidovima. Savjet, redovito provjetravajte prostoriju ili koristite odvlaživač zraka ako nemate mogućnost sušenja na otvorenom.
1: Vješate pletivo. Vunene veste i drugi teži pleteni komadi ne vole vješanje. Pod vlastitom težinom lako se rastegnu i izgube svoj izvorni oblik. Savjet, takve komade uvijek sušite položena vodoravno na stalku.
0: Preskačete centrifugu, ako odjeću objesite dok je još prepuna vode, sušenje će trajati puno dulje. Savjet, prije vješanja uključite dodatni ciklus centrifuge kako biste uklonili višak vlage.
1: Sljedeći savjet, ne protresete odjeću prije sušenja. Mnogi ovaj korak preskaču iako traje svega nekoliko sekundi. Savjet, dobro protresite svaki komad prije nego što ga objesite. Tako ćete izravnati nabore, pomoći vlaknima da se rašire i smanjiti potrebe za glačanjem.
0: A imamo i trik za mekše rublje bez sušilice. Želite li da rublje nakon sušenja na zraku bude što mekše, stručnjaci preporučuju korištenje manje količine deterđenta. Ako imate sušilicu, isprobajte jednostavan trik. Odjeću stavite u sušilicu na svega 5 do 10 minuta prije nego što je objesite na zrak. Taj kratki ciklus umekšat će vlakna, dok će ostatak sušenja na zraku sačuvati svježinu i smanjiti potrošnju energije.
1: Hoćemo li sada o ovoj klimi za koju si ti započela na početku?
0: Da. Pa trebali bi, iz klime nam svakog dana iscuri do 15 litri vode, većina je baca, ali to je velika greška.
1: Tijekom ljetnih mjeseci klima uređaji neprestano rade kako bi raskladili prostor, a pritom stvaraju značajne količine kondenzirane vode. Većina nas tu vodu jednostavno pusti da otječe u odvod, no istraživanja pokazuju da bi ona mogla imati mnogo korisniju namjenu. Količina vode koju klima kod klima nastaje kada topao i vlažan proizvede ovisi ponajprije o vlažnosti zraka u prostoru. Kondenzat uređaj

0: sugeriraju da bi nakon odgovarajuće dezinfekcije ova voda mogla biti prikladna i za piće. Međutim, znanstvenici naglašavaju da se prije takve uporabe mora provesti odgovarajuća obrada kako bi bila zdravstveno sigurna.
1: I što treba imati na umu. Iako rezultati istraživanja pokazuju da kondenzirana voda iz klima uređaja ima potencijal za ponovnu uporabu, stručnjaci naglašavaju da se ne preporučuje njezino konzumiranje bez odgovarajuće obrade i provjere kvalitete. S druge strane, za nepitke namjene, poput zalijevanja biljaka, ispiranja WC-a ili punjenja glačala, može predstavljati koristan način smanjenja potrošnje pitke vode i racionalnog korištenja prirodnih resursa.

0: ritmu života došlo vrijeme i da malo putujemo. Danas vam predlažemo jednu lijepu turističku destinaciju u Semberi. Točnije, vodimo vas do etno sela Stanišić.
1: Moderni putnici sve više naginju destinacijama bez gužve, traže tišinu i kontakt s prirodom, autentične doživljaje koji će ih povezati s lokalnom kulturom i tradicijom. I baš zato, europski ruralni turizam doživljava pravi procvat, osobito nakon pandemije koronavirusa. Za bijeg na selo najidealnije su Francuska, Italija, Španjolska,

0: barem tako pokazuju trendovi, ali i aktualne statistike. No i naša regija ima se čime pohvaliti, osobito jedno imanje u BiH koje privlači sve više turista, a kako i ne bi, kad za njega kažu da je najveće etno selo na Balkanu.
1: Od Bijeljine, udaljeno svega 3 km, nalazi se na putu prema Pavlovićom mostu, zauzima površinu od 15 hektara, a leži u samom srcu plodne Semberske ravnice, to je etno selo Stanišići. Odličan spoj tradicije, prirode i komfora, što ga čini idealnim za romantični ili obiteljski izlet. Ovaj turistički hit izgradila je obitelj Stanišić, koja je iz sela kod Vareša, te planinskih područja Zvijezde i Romanije prenijela 20 autentičnih drvenih i starinskih kuća, vodenice, kovačnicu, te ambar za žito, od kojih je stvorila pravi mali muzej posvećen tradiciji tog dijela BiH.
0: Šetnja kroz etno selo Stanišić posjetitelje vraća u prošlost. Uz crku od ptica, žubor potoka i miris ognjišta, s nostalgijom ćete se prisjetiti jednostavnijeg života, potpuno drugačijeg od ovog modernog, užurbanog i nerijetko stresnog. Ako tražite odmor iz snova, možete birati između dva hotela s 5 zvjezdica. Pirg je izgrađen u srednjovjekovnom stilu, ima luksuzne sobe i apartmane, baze na otvorenom, koktel i kongresnu dvoranu, a Ras, smješten u prirodi, nudi izravan pristup wellness i spa centru s kupalištem i sunčalištem, saunama, parnom i turskom kupelji.
1: Za nešto intimniji doživljaj, tu je apartmansko naselje s 20 etno kućica. Neke su smještene na obali jezera, koje je dio ovog kompleksa, neke na drvetu, no sve imaju namještaj od hrasta, kupaonice obložene kamenom i mramorom, a posebnu pozornost privlače deluks apartmani. Etno selo Stanišić ima dvije autentične vodenice koje datiraju iz 1929. i 1937. godine, teniske i nogometne terene, igraonicu, dvoranu za proslave, a posebna atrakcija je i električni vlakić koji vozi oko jezera, kroz tunel i preko mostova, čista uživancija za djecu, ali i odrasle.
0: A kad želite nešto prizalogajiti, zaputite se u konobu Stanišić, smještenu na obali jezera. U potpunosti je uređena u etno stilu, nudi domaće specijalitete i međunarodna jela, a tu su i restoran Elas te krčma Vasevići. Izbora u etno selu Stanišić definitivno ne manjka.

0: Smo do zadnjeg dijela današnjeg ritma života, pa ćemo vas provesti kroz još jednu lijepu turističku destinaciju. Znate li da Toskana, regija u središnjoj Italiji, osim renesansne umjetnosti u Firenci, povijesnih gradova Sijene i Pize, te slikovitih brežuljaka s vinogradima, ima i najveći otok u Toskanskom otočju. Ujedno i treći najveći u toj zemlji, odmah nakon Sicilije i Sardinije. U pitanju je Elba, do koje tijekom cijele godine plovi trajekt iz grada Piombina. Turisti je obožavaju zbog kristalno čistog mora, lijepih plaža i bogate kulture, a iako je površina svega 223,5 km², ista je podijeljena na čak 7 općina. To su Capo Liveri, Campo nell'Elba, Marsiana, Marsiana Marina, Porto Ferraro i Porto Azzurro i Rio. Mi vas ovaj put vodimo u Porto Ferraro, u kojoj se nalazi istoimeni glavni i najveći grad, te luka na Elbi.
1: Čitav otok ima oko 32 tisuća stanovnika, dok u općini Porto Ferraio danas živi nešto manje od 12 tisuća ljudi. A s obzirom na to da je talijanski dragulj Elba donedavno bio skup izuzetno različitih i nepovezanih gradova, svaki od njih razvio je potpuno različite običaje, tradicije i gospodarstva. Tako je primjerice San Piero svoju egzistenciju temelju na vađenju granita, dok se svega nekoliko kilometara udaljena Marcijana, smještena u planinskom području bogatom kestenima, oduvijek oslonjena na plodove zemlje, drvo i stočarstvo.
0: Nadalje, Rio Marina poznata je kao rudarski grad, dok je Porto Ferraro kao grad kneževina među svojim zadinama dočekao Cosimo de Medicija i Napoleona. A osim u običajima i pripremi tradicionalnih jela, razlike između gradova na Elbi mogu se uočiti i u dijalektima. Dok neki imaju pretežito toskanske utjecaje, drugi su leksički slični korzičkom, a ima i onih koji se čine puno bližima španjolskom. No vratimo se mi na naš Porto Ferraro. Ovaj grad drevnog porijekla u mitološkim pričama bio je poznat kao Porto Argo, a više zbog stoljetne obrade željeza. Prema nekim procjenama rudarstvo je ondje imalo tradiciju dugu čak 3000 godina, koje ga je obilježila kroz povijest. U etruškansko-rimsko doba zvali su ga i Fabricija.
1: Povijesno središte grada i danas krasi je neodoljiv renesansni šarm. Njegove uske i vijugave ulice sa stubištima koje se otvaraju prema živopisnim trgovima, stare kuće s svjetnim balkonima i povijesni spomenici ostavit će vas bez daha, ali prava čar ovog mjesta krije se u njegovim malim ljudima, lokalcima koji svojim gostima jedva čekaju otkriti anegdote i zanimljivosti o životu na otoku. Porto Ferraio je 1548. godine osnovao Cosimo Il de Medici, veliki vojvoda Toskane, no izvorno ime bilo mu je Kozmopol, odnosno Cosimov grad. Osim tri utvrde, Porta Stella, Forte Falcone i Forte Inglese, imao je i moćne zidine koje danas možete vidjeti s trajekta dok uplovljavate u gradsku luku.
0: A na ulazu u istu dočekat će vas osmerokutni toranj Martello, izgrađen od svjetlo-ružičastog vapnenca, crvene cigle i bijelog mramora. Datira s početka 16. stoljeća, kroz povijest se koristio kao skladište soli, kasnije i tune, a u 18. stoljeću ondje je čak bio i zatvor. U njemu je bio zatočen i anarhist koji je 1878. ranio kralja Umberta I. Savojskog. Danas se unutar tornja može posjetiti zanimljiv arheološki muzej u kojem se čuvaju amfore i brojni artefakti iz etruškanskog doba. Porto Ferraro zanimljiv je i zbog Vile de Mulini, koju je francuski car Napoleon Bonaparte koristio kao zimsku rezidenciju dok je 1814. na Elbi bio u izgnanstvu. Iako je na otoku proveo samo 10 mjeseci, zapravo je Napoleon bio prvi koji je ujedinio sve općine na otoku pod jednom zastavom.
1: Za kraj vam ostavljamo monumentalan kompleks Le Grote, koji datira iz 1. stoljeća prije Krista. Riječ je o ruševinama velike rimske vile koja je nekoć dominirala čitavim zaljevom Porto Ferraio. Danas ondje možete vidjeti dijelove ukrasa i mozaika iz Hadrianovog doba, te ostatke terasa s pogledom na more i bazene koje je bio opremljen sustavom za grijanje i pročišćavanje vode. Impresivno, zar ne?
0: I s ovom pričom zaključujemo današnje izdanje emisije Ritam života. Čujemo se ponovno iduće srijede.

0: jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.
1: Subotu 25.7. u sklopu 26. susreta Mirjana organizira se koncert Sheile Zonić.
2: Koncert će biti održan u Radničkom domu u Varešu s početkom u 19. sati.
1: Karte po cijeni od 30 maraka potražite u
2: trgovini MPM Vareš,
1: City Baru u Varešu
2: i trgovinskoj radnji Valens kod Vedrana Puriševića.
1: Ne propustite koncert mlade i talentirane pjevačice Sheile Zonić, koja je osvojila srca publike i žirija glazbenog natjecanja ZS.

0: Granda. U okviru programa 9. Vart festivala očekuje vas večer ispunjena odličnom glazbom, energičnim nastupima i vrhunskom atmosferom.
1: U petak 24.7.2026. godine udruga Moja prva nota Vareš u suradnji s javnom ustanovom Centar za kulturu i edukaciju Vareš organizira rock koncert.
0: Koncert počinje u 20 sati i 30 minuta na platou dječjeg igrališta ispred osnovne škole Vareš.
1: Ulaz je slobodan.
0: Na pozornicu stižu
1: Morana,
0: Pop Rock škola Sarajevo,
1: Piramida
0: i Stakleni grad.
1: 4 benda,
0: jedna noć,
1: prava stvar.
0: Ljubitelji rock glazbe, vrijeme je da pojačamo ritam.
1: Povedite ekipu i budite dio još jedne nezaboravne festivalske večeri uz dobru glazbu i odličnu atmosferu.
0: Vidimo se na

0: Slušajte i poziv na jedan kulturni događaj u programu Radio Bobovca u četvrtak 23. srpnja 2026. godine. U Domu kulture u selu Mir održat će se promocija knjige Dum Spiro Spero iz zbirke pjesama Vize za raj autora Josipa Miočevića. Početak promocije zakazan je za 20 sati, a glavni promotor knjige je književnik Željko Ivanković.
1: Knjiga govori o borbi s teškom bolešću kakva je zloćudni tumor glave i vrata. U njoj se govori kroz prizmu stihova i glazbe koji su autoru pomogli izraziti svoje najdublje emocije, očaja i nade. Kreirana je kao multimedijalna kompilacija umjetničkog i književnog sadržaja, a obiluje pričama, ilustracijama, stihovima, dramskim tekstovima i snimkama pjesama, što je čini sadržajnijom, zabavnijom i interesantnijom iz perspektive čitatelja. Neki od stihova su i uglazbljeni, a autorova želja je da i šira javnost bude upoznata s knjigom i prije nego što stigne do polica knjižara.
0: Na promociji ćete knjigu moći kupiti po promotivnoj cijeni. Nakon promocije slijedi i druženje uz glazbu uživo, a svi ste dobrodošli.

0: Tradicionalni 26. susreti Mirjana ove godine održat će se od 23. do 26. srpnja 2026. godine uz bogat kulturni, zabavni i sportski program. A u nastavku donosimo detalje programa ovogodišnjih susreta.
1: Četvrtak, 23.7.2026. godine, 20 sati, promocija knjige Dum Spiro Spero iz zbirke pjesama Viza za raj autora Josipa Miočevića u Domu kulture na Miru.
0: Petak, 24.7.2026. 18 sati, odlazak na groblje Diknića, 20 sati, druženje Mirjana u Domu na Miru.
1: Subota, 25.7.2026. godine, 11 sati, misa na groblju na Miru. 12 sati, zajednički ručak u Domu na Miru. 19 sati, koncert Šejle Zonić, Radnički dom Vareš. 22 sata, izvlačenje tombola. 22 sata, 15 minuta, nastavak glazbenog programa uz Šejlu Zonić.
0: Nedjelja, 26.7.2026. godine, 12 sati, početak sportskih aktivnosti, 15 sati, nogometna utakmica, NK Mir i gosti, 16 sati, zajednički ručak, a 17 sati, nastavak druženja.
1: Do skorog susreta s Mirjanima u Varešu u subotu i na Miru u nedjelju. Svi ste dobrodošli, poručuju organizatori.

0: Ako ste željni dobrog provoda i zabave, ovim putem selo Ivančevo poziva sve ljude dobre volje da svojim dolaskom uveličaju njihovo slavlje povodom trećeg susreta Ivančevaca.
1: Susret će se održati 1.8.2026. godine s početkom u 21 sat.
0: Goste zabavljaju
1: Semir Hasić i Arnela Botić.
0: Ulaz je 5 konvertibilnih maraka.
1: Dobrodošli na treće susrete Ivančevaca.

0: okviru programa 9. VART festivala očekuje vas večer ispunjena odličnom glazbom, energičnim nastupima i vrhunskom atmosferom.
1: U petak 24.7.2026. godine udruga Moja prva nota Vareš u suradnji s javnom ustanovom Centar za kulturu i edukaciju Vareš organizira rock koncert.
0: Koncert počinje u 20:30 na platovu dječjeg igrališta ispred osnovne škole Vareš.
1: Ulaz je slobodan.
0: Na pozornicu stižu
1: Morana,
0: Pop Rock škola Sarajevo,
1: Piramida
0: i Stakleni grad.
1: 4 benda,
0: jedna noć,
1: prava stvar.
0: Ljubitelji rock glazbe, vrijeme je da pojačamo ritam.
1: Povedite ekipu i budite dio još jedne nezaboravne festivalske večeri uz dobru glazbu i odličnu atmosferu.
0: Vidimo se na rock koncertu.

0: subotu 25. 7. u sklopu 26. susreta Mirjana organizira se koncert Šejle Zonić.
1: Koncert će biti održan u Radničkom domu u Varešu s početkom u 19. sati.
0: Karte po cijeni od 30 maraka potražite u
1: trgovini MPM Vareš,
0: City Baru u Varešu
1: i trgovinskoj radnji Valens kod Vedrana Puriševića.
0: Ne propustite koncert mlade i talentirane pjevačice Šejle Zonić, koja je osvojila srca publike i žirija glazbenog natjecanja Zvezde Granda.

0: Početak promocije zakazan je za 20 sati, a glavni promotor knjige je književnik Željko Ivanković.
1: Knjiga govori o borbi s teškom bolešću, kakva je zloćudni tumor glave i vrata. U njoj se govori kroz prizmu stihova i glazbe, koji su autoru pomogli izraziti svoje najdublje emocije, očaja i nade. Kreirana je kao multimedijalna kompilacija umjetničkog i književnog sadržaja, a obiluje pričama, ilustracijama, stihovima, dramskim tekstovima i snimkama pjesama, što je čini sadržajnijom, zabavnijom i interesantnijom i iz perspektive čitatelja. Neki od stihova su i uglazbljeni, a autorova želja je da i šira javnost bude upoznata s knjigom i prije nego što stigne do polica knjižara.
0: Na promociji ćete knjigu moći kupiti po promotivnoj cijeni. Nakon promocije slijedi i druženje uz glazbu živo, a svi ste dobrodošli.

0: Tradicionalni 26. susreti Mirjana ove godine održat će se od 23. do 26. srpnja 2026. godine uz bogat kulturni, zabavni i sportski program. A u nastavku donosimo detalje programa ovogodišnjih susreta.
1: Četvrtak 23. 7. 2026. godine.

0: 10 sati promocija knjige Dum Spiro Spero iz zbirke pjesama Viza za raj autora Josipa Miočevića u Domu kulture na Miru.
1: Petak 24.7.2026. 18 sati odlazak na groblje Diknića, a 20 sati druženje Mirjana u Domu na Miru.
0: Subota 25.7.2026. godine, 11 sati misa na groblju na Miru, 12 sati zajednički ručak u Domu na Miru, 19 sati koncert Šejle Zonić, Radnički dom Vareš, 22 sata izvlačenje tombola, 22 sata 15 minuta nastavak glazbenog programa uz Šejlu Zonić.
1: Nedjelja 26.7.2026. godine, 12 sati početak sportskih aktivnosti, 15 sati nogometna utakmica NK Mir i gosti, 16 sati zajednički ručak, a 17 sati nastavak druženja.
0: Do skorog susreta s Mirjanima u Varešu u subotu i na Miru u nedjelju. Svi ste dobrodošli, poručuju organizatori.

0: Ste željni dobrog provoda i zabave, ovim putem selo Ivančevo poziva sve ljude dobre volje da svojim dolaskom uveličaju njihovo slavlje povodom trećeg susreta Ivančevaca.
1: Susret će se održati 1.8.2026. godine s početkom u 21 sat.
0: Goste zabavljaju
1: Semir Hasić i Arnela Botić.
0: Ulaz je 5 konvertibilnih maraka.
1: Dobrodošli na treće susrete Ivančevaca.

0: okviru programa 9. Vart festivala očekuje vas večer ispunjena odličnom glazbom, energičnim nastupima i vrhunskom atmosferom.
1: U petak 24.7.2026. godine udruga Moja prva nota Vareš u suradnji s javnom ustanovom Centar za kulturu i edukaciju Vareš organizira rock koncert.
0: Koncert počinje u 20 sati i 30 minuta na platovu dječjeg igrališta ispred osnovne škole Vareš.
1: Ulaz je slobodan.
0: Na pozornicu stižu
1: Morana,
0: Pop Rock škola Sarajevo,
1: Piramida
0: i Stakleni grad.
1: 4 benda,
0: jedna noć,
1: prava stvar.
0: Ljubitelji rock glazbe, vrijeme je da pojačamo ritam.
1: Povedite ekipu i budite dio još jedne nezaboravne festivalske večeri uz dobru glazbu i odličnu atmosferu.
0: Vidimo

0: subotu 25. 7. u sklopu 26. susreta Mirjana organizira se koncert Šejle Zonić.
1: Koncert će biti održan u Radničkom domu u Varešu s početkom u 19. sati.
0: Karte po cijeni od 30 maraka potražite u
1: trgovini MPM Vareš,
0: City Baru u Varešu
1: i trgovinskoj radnji Valens kod Vedrana Puriševića.
0: Ne propustite koncert mlade i talentirane pjevačice Šejle Zonić, koja je osvojila srca publike i žirija glazbenog natjecanja Zvezde Granda.

0: Slušajte i poziv na jedan kulturni događaj u programu Radio Bobovca u četvrtak 23. srpnja 2026. godine. U Domu kulture u selu Mir održat će se promocija knjige Dum Spiro Spero iz zbirke pjesama Vize za raj autora Josipa Miočevića. Početak promocije zakazan je za 20 sati, a glavni promotor knjige je književnik Željko Ivanković.
1: Knjiga govori o borbi s teškom bolešću kakva je zloćudni tumor glave i vrata. U njoj se govori kroz prizmu stihova i glazbe koji su autoru pomogli izraziti svoje najdublje emocije, očaja i nade. Kreirana je kao multimedijalna kompilacija umjetničkog i književnog sadržaja, a obiluje pričama, ilustracijama, stihovima, dramskim tekstovima i snimkama pjesama, što je čini sadržajnijom, zabavnijom i interesantnijom iz perspektive čitatelja. Neki od stihova su i uglazbljeni, a autorova želja je da i šira javnost bude upoznata s knjigom i prije nego što stigne do polica knjižara.
0: Na promociji ćete knjigu moći kupiti po promotivnoj cijeni. Nakon promocije slijedi i druženje uz glazbu uživo, a svi ste dobrodošli.

0: Tradicionalni 26. susreti Mirjana ove godine održat će se od 23. do 26. srpnja 2026. godine uz bogat kulturni, zabavni i sportski program. A u nastavku donosimo detalje programa ovogodišnjih susreta.
1: Četvrtak 23.7.2026. godine, 20 sati, promocija knjige Dum Spiro Spero iz zbirke pjesama Viza za raj autora Josipa Miočevića u Domu kulture na Miru.
0: Petak 24.7.2026. 18 sati, odlazak na groblje Diknića, 20 sati, druženje Mirjana u Domu na Miru.
1: Subota 25.7.2026. godine, 11 sati, misa na groblju na Miru, 12 sati, zajednički ručak u Domu na Miru, 19 sati, koncert Šejle Zonić, Radnički dom Vareš, 22 sata, izvlačenje tombola, 22 sata 15 minuta, nastavak glazbenog programa uz Šejlu Zonić.
0: Nedjelja 26.7.2026. godine, 12 sati, početak sportskih aktivnosti, 15 sati, nogometna utakmica, NK Mir i gosti, 16 sati, zajednički ručak, a 17 sati, nastavak druženja.
1: Do skorog susreta s Mirjanima u Varešu u subotu i na Miru u nedjelju. Svi ste dobrodošli, poručuju organizatori.

0: Dobrog provoda i zabave, ovim putem selo Ivančevo poziva sve ljude dobre volje da svojim dolaskom uveličaju njihovo slavlje povodom trećeg susreta Ivančevaca.
1: Susret će se održati 1.8.2026. godine s početkom u 21 sat.
0: Goste zabavljaju
1: Semir Hasić i Arnela Botić.
0: Ulaz je 5 konvertibilnih maraka.
1: Dobrodošli na treće susrete Ivančevac.

0: festivala očekuje vas večer ispunjena odličnom glazbom, energičnim nastupima i vrhunskom atmosferom.
1: U petak 24.7.2026. godine Udruga Moja prva nota Vareš u suradnji s javnom ustanovom Centar za kulturu i edukaciju Vareš organizira rock koncert.
0: Koncert počinje u 20 sati i 30 minuta na platou dječjeg igrališta ispred osnovne škole Vareš.
1: Ulaz je slobodan.
0: Na pozornicu stižu
1: Morana,
0: Pop Rock škola Sarajevo,
1: Piramida
0: i Stakleni grad.
1: Četiri benda,
0: jedna noć,
1: prava stvar.
0: Ljubitelji rock glazbe, vrijeme je da pojačamo ritam.
1: Povedite ekipu i budite dio još jedne nezaboravne festivalske večeri uz dobru glazbu i odličnu atmosferu.
0: Vidimo

0: subotu 25. 7. u sklopu 26. susreta Mirjana organizira se koncert Šejle Zonić.
1: Koncert će biti održan u Radničkom domu u Varešu s početkom u 19. sati.
0: Karte po cijeni od 30 maraka potražite u
1: trgovini MPM Vareš,
0: City Baru u Varešu
1: i trgovinskoj radnji Valens kod Vedrana Puriševića.
0: Ne propustite koncert mlade i talentirane pjevačice Šejle Zonić, koja je osvojila srca publike i žirija glazbenog natjecanja Zvezde Granda.

0: koje ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Bau Centri. Sve za gradnju i uređenje.
1: Poslušajte i poziv na jedan kulturni događaj u programu Radio Bobovca u četvrtak 23. srpnja 2026. godine. U Domu kulture u selu Mir održat će se promocija knjige Dum Spiro Spero iz zbirke pjesama Vize za raj autora Josipa Miočevića. Početak promocije zakazan je za 20 sati, a glavni promotor knjige je književnik Željko Ivanković.
2: Knjiga govori o borbi s teškom bolešću kakva je zloćudni tumor glave i vrata. U njoj se govori kroz prizmu stihova i glazbe koji su autoru pomogli izraziti svoje najdublje emocije, očaja i nade. Kreirana je kao multimedijalna kompilacija umjetničkog i književnog sadržaja, a obiluje pričama, ilustracijama, stihovima, dramskim tekstovima i snimkama pjesama, što je čini sadržajnijom, zabavnijom i interesantnijom i iz perspektive čitatelja. Neki od stihova su i uglazbljeni, a autorova želja je da i šira javnost bude upoznata s knjigom i prije nego što stigne do polica knjižara.
1: Na promociji ćete knjigu moći kupiti po promotivnoj cijeni. Nakon promocije slijedi i druženje uz glazbu uživo, a svi ste dobrodošli.
2: Tradicionalni 26. susreti Mirjana ove godine održat će se od 23. do 26. srpnja 2026. godine uz bogat kulturni, zabavni i sportski program. A u nastavku donosimo detalje programa ovogodišnjih susreta.
1: Četvrtak, 23.7.2026. godine, 20 sati, promocija knjige Dum Spiro Spero iz zbirke pjesama Viza za raj autora Josipa Miočevića u Domu kulture na Miru.
2: Petak, 24.7.2026. 18 sati, odlazak na groblje Diknića, 20 sati, druženje Mirjana u Domu na Miru.
1: Subota, 25.7.2026. godine, 11 sati, misa na groblju na Miru. 12 sati, zajednički ručak u Domu na Miru. 19 sati, koncert Šejle Zonić, Radnički dom Vareš. 22 sata, izvlačenje tombola. 22 sata, 15 minuta, nastavak glazbenog programa uz Šejlu Zonić.
2: Nedjelja, 26.7.2026. godine, 12 sati, početak sportskih aktivnosti, 15 sati, nogometna utakmica, NK Mir i gosti, 16 sati, zajednički ručak, a 17 sati, nastavak druženja.
1: Do skorog susreta s Mirjanima u Varešu u subotu i na Miru u nedjelju. Svi ste dobrodošli, poručuju organizatori.
3: C'est bon se sentir une femme. Et pas une petite fille que personne ne prend au sérieux. Maintenant, on écoute. On n'aime pas.

0: ako ste željni dobrog provoda i zabave, ovim putem selo Ivančevo poziva sve ljude dobre volje da svojim dolaskom uveličaju njihovo slavlje povodom trećeg susreta Ivančevaca.
1: Susret će se održati 1.8.2026. godine s početkom u 21 sat.
0: Goste zabavljaju
1: Semir Hasić i Arnela Botić.
0: Ulaz je 5 konvertibilnih maraka.
1: Dobrodošli na treće susrete Ivančevaca.

0: U okviru programa 9. Vart festivala očekuje vas večer ispunjena odličnom glazbom, energičnim nastupima i vrhunskom atmosferom.
1: U petak 24.7.2026. godine udruga Moja prva nota Vareš u suradnji s javnom ustanovom Centar za kulturu i edukaciju Vareš organizira rock koncert.
0: Koncert počinje u 20 sati i 30 minuta na platou dječjeg igrališta ispred osnovne škole Vareš.
1: Ulaz je slobodan.
0: Na pozornicu stižu
1: Morana,
0: Pop Rock škola Sarajevo,
1: Piramida
0: i Stakleni grad.
1: 4 benda,
0: jedna noć,
1: prava stvar.
0: Ljubitelji rock glazbe, vrijeme je da pojačamo ritam.
1: Povedite ekipu i budite dio još jedne nezaboravne festivalske večeri uz dobru glazbu i odličnu atmosferu.
0: Vidimo se.

0: 13 je sati. Hrvatski radio, Bobovac, Vareš. Vijesti.
1: Dobar vam dan. Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine nedavno je objavio godišnje izvješće o financijskoj reviziji za 2025. godinu institucija Bosne i Hercegovine. Usporednom analize većine institucija sektora sigurnosti u odnosu na izvješće ureda za 2022. godinu primjetno je povećanje izdvajanja proračunskih sredstava za ove institucije, ali i trend smanjenja broja uposlenih. Povećana izdavanja za institucije na državnoj razini svakako je pozitivan pomak u jačanju institucionalnih kapaciteta u datim socioekonomskim okolnostima, ali i približavanju uvjeta rada i kompenzaciji uposlenih u odnosu na njihove kolege na nižim razinama vlasti. Disbalans u visini primanja zaposlenih na državnoj razini u komparaciji s ostalim administrativnim nivoima u značajnoj mjeri se odražavao na kvalitetu i aktivnosti popunjavanja pozicija u institucijama BiH. Ono što zabrinjava je što svakako utiče na kapacitete i mogućnosti institucija u sektoru sigurnosti da pruže odgovarajući potrebnu razinu zaštite svih građana te državnih interesa. Primjetan je trend smanjenja uposlenih u skoro svim sigurnosnim institucijama. Konsekventno, nedovoljna popunjenost otvara pitanje sposobnosti institucija da kvalitetno odgovore na poslove i zadatke u okviru svojih nadležnosti, a samim tim i da osiguraju odgovarajuću razinu zaštite u vezi s prijetnjama po sigurnost BiH i sprovođenje vladavine prava. Usporedni pokazatelji iz izvješća Ureda za reviziju za 2022. godinu, kada je još na snazi bio određeni moratorij na zapošljavanje u institucijama BiH po odluci tadašnjeg vijeća ministara BiH, s prošlogodišnjim izvješćima ilustrativno ukazuju na uočene varijable. Ministarstvo obrane BiH je sa 412 milijuna iz 2022. godine povećalo proračun na 465 milijuna utrošenih sredstava u 2025. godini, dok se broj uposlenih u tom razdoblju smanjio s 9204 na 8807. Granična policija BiH je povećala proračun u promatranom razdoblju sa 105 na 130 milijuna, a smanjila broj uposlenih sa 1994 na 1854. Sličan trend imala je Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH, dok je broj uposlenih ove agencije opao sa 873 na 803, zabilježeno je povećanje proračuna sa 45 milijuna na 51 milijun maraka. U oblasti vladavine prava i carine zabilježeni su slični pokazatelji. Sud BiH je povećao utrošena izdvajanja za 20,5 milijuna na skoro 26 milijuna, a broj uposlenih je pao za 5 osoba sa 272 na 267. U istom razdoblju broj zaposlenih u tužiteljstvu BiH s prosječnog broja u 2022. godini od 239 smanjen je na 227, dok su utrošena sredstva povećana za 2 milijuna, odnosno sa 20 na oko 23 milijuna u 2025. godini.
0: Vijesti.
2: Analizirajući pokazatelje za upravu za neizravno oporezivanje BiH, utrošena sredstva su zabilježila porast sa 224,5 milijuna na 296,5 milijuna na kraju 2025. godine, te porast uposlenih s 2375 na 2411, s napomenom da je i sistematizacija u tom razdoblju povećana za 100 osoba, odnosno na ukupno 2691. Analiza izvješća Ureda za reviziju institucija BiH ukazuje na određene nekonzistentnosti i metodološke manjkavosti ili ograničenja u predstavljanju podataka o broju uposlenih, tako da ponekad nije moguće sačiniti detaljnu i preciznu komparaciju. Tako podaci agencija, kao što je to slučaj s graničnom policijom BiH, ukazuju na još dramatičnije stanje, po kojem je popunjenost manja za 44% u odnosu na sistematizaciju ili iskazani nedostatak oko 1300 uposlenih. Sličan trend je uočljiv i u ostalih policijskim agencijama s projekcijom da će ove i naredne godine radi odlaska u mirovinu situacija biti dodatno pogoršana. Izjava pojedinih političara u aktualnom sazivu da je došlo do jačanja institucije na državnoj razini, stoga treba uzeti s određenom rezervom. Nesporno je i ohrabrujuće da se povećavaju izdvajanja za institucije na državnoj razini, posebno u sektoru sigurnosti koji je proteklih godina bio permanentno izložen nelojalnoj i vjerojatno smišljenoj strategiji gubitka atraktivnosti i konkurentnosti u odnosu na druge razine vlasti. Ipak, nesporni pokazatelji smanjenja broja uposlenih, a samim tim i kapaciteta sigurnosnih institucija, nesumnjivo ukazuju na nedostatak političke volje ili pak zainteresiranosti da se zaštitnici interesa države i svih građana adekvatno pozicioniraju u sustavu sigurnosti. Ta obveza proističe i u okviru našeg pridruživanja u Europsku uniju i NATO, pri čemu ne manjka deklarativne potpore svih političkih aktera. Međutim, takva verbalna orijentacija mora biti utemeljena i na praktičnim i sustavnim rješenjima, navodi se u priopćenju Centra za sigurnosne studije koje potpisuje Denis Hadžović.
1: Vijesti. Predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH danas 22. srpnja razmatra prijedlog proračuna za 2026. godinu u hitnoj proceduri. U prijedlogu nema sredstava namijenjenih za pomoć BHRT-u. Javni RTV servisi ne mogu se nadati ni povećanju RTV takse, jer na to ne pristaje regulatorna agencija za komunikacije BiH. BHRT se i dalje mora boriti za opstanak, dok dugovanja pokušava naplatiti putem sudova. Regulatorna agencija za komunikacije BiH nije dostavila državnom parlamentu prijedlog povećanja visine RTV takse, iako je to ranije tražila Komisija za promet i komunikacije predstavničkog doma parlamentarne skupštine BiH. Čelnici agencije predlažu, kaže zastupnik Emrić, da državni parlament izvrši usklađivanje visine RTV takse s inflacijom. Očigledno ovdje u pitanju politička vrteška u kojoj sudjelujemo godinu dana. Pronalaze se različiti mehanizmi i alati da se ne izvrši zakonska obveza, rekao je Jasmin Emrić, zastupnik NES-a u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH. Komisija je ponovo dala rok od 10 dana vijeću Raka da dostave odluku o visini RTV takse. Bez povećanja takse i sredstava iz državnog proračuna, BHRT se ne može nadati boljim danima. Iako je predsjedništvo BiH odbilo usvojiti proračun bez pomoći BHRT-u, situacija se promijenila nakon što je vijeće ministara odobrilo 6 milijuna maraka iz viška sredstava Raka samo za projekte BHRT-a, ne za zaposlene ni za dugove. Proračun BiH za tekuću godinu sada je u parlamentarnoj proceduri po žurnom postupku. Zastupnici naše stranke koji ranije nisu prihvatili proračun bez BHRT-a još ne znaju da li će ga podržati. Tako da mi još uvijek smo u fazi konzultacija za proračun, ali barem smo postigli da kroz zalaganje ministra Forte osiguramo 6 milijuna maraka upravo za BHRT, istakla je Mija Karamehić-Abazović, predsjedavajuća Komisije za financije i proračun predstavničkog doma parlamentarne skupštine BiH. Vijesti.
2: S druge strane, politički predstavnici iz RS-a odranije su jasni, u proračunu nema mjesta za BHRT i rukovodstvo i uprava svake medijske kuće trebaju snositi odgovornost za sve što se događa u toj medijskoj kući. Ne može se račun za sve što se događa uspostaviti parlamentu BiH, rekla je Mira Pekić, zastupnica PDP-a u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH. Želi podsjetiti da u osnivačkim aktima javnog servisa piše da će 50% programa se emitirati iz Sarajeva, 50 iz Banja Luke. Ja ne vidim da se to primjenjuje, dodao je Radovan Kovačević, poslanik SNSD-a u Domu naroda parlamentarne skupštine BiH. Treba istaći da na računu BHRT-a još nema ni obećanih 6 milijuna. Ministar Edin Forto kaže da je sve pitanje procedure. Ja ne mogu zamisliti da će biti problema s isplatom, ali nikad se ne zna. Nadam se da neće biti problem. Ne znam kako će klub naše stranke glasovati, imajući u vidu da još nisu isplaćena sredstva, zaključuje ministar prometa i komunikacija BiH. Dok se BHRT za dugovanja od RTRS-a veća od 105 milijuna maraka bori pred sudom, treba podsjetiti da bez stabilnog javnog RTV servisa nema ulaska BiH u Europsku uniju, prenosi BiH Radio Televizija.
1: Vijesti. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić sastao se danas 22. srpnja u Sarajevu sa novo izabranim rukovodstvom Saveza udruženja umirovljenika u Federaciji BiH na njihov zahtjev kako bi razgovarali o aktualnim pitanjima od značaja za umirovljenike s posebnim fokusom na drugo redovno usklađivanje mirovina u ovoj godini. Kako je nakon sastanka izjavio ministar Delić, cilj razgovora bio je otkloniti sve nedoumice koje su se posljednjih dana pojavile u javnosti u vezi s drugim redovnim usklađivanjem mirovina. Razjasnili smo da je akontativno usklađivanje od 3,5% minimalan iznos koje je bilo moguće obračunati na osnovu trenutno raspoloživih zvaničnih statističkih podataka, kako umirovljenici ne bi čekali rujan da ostvare pravo na povećanje. Kada Federalni zavod za statistiku objavi konačne podatke za prvo polugodište, bit će utvrđen i konačan procent redovnog usklađivanja, a umirovljenicima će uz mirovinu za rujan biti isplaćeni razlika za srpanj i kolovoz. Drugim riječima, mirovine će rasti i u kolovozu i u rujnu, s tim da će konačan obračun biti poznat tek nakon završetka statističke obrade, rekao je Delić. Podsjetio je da je upravo izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom invalidskom osiguranju omogućeno da se mirovine redovno usklađuju dva puta godišnje, te da je akontativna isplata uvedena kako bi umirovljenici povećanje ostvarili mjesec ranije. Važno je naglasiti da se ovo usklađivanje obračunava na mirovine koje su već u siječnju povećane za 11,26%. Konačan procenat ne određuje ni ministar ni vlada Federacije BiH. Njega isključivo određuje zakon prema formuli koja uzima u obzir rast prosječne plaće i indeks potrošačkih cijena, odnosno primjenjuje povoljniji omjer za umirovljenike. Sve ranije spominjane stope su procjene zasnovane na tada raspoloživim podacima, odnosno na podacima iz prosinca 2025. godine koji su dostupni u svim našim aktima, pa i obrazloženju zakona o PIO-MIO koji je dostupan javnosti. Konačno povećanje objavit ćemo nakon što budu objavljeni svi zvanični statistički pokazatelji, naglasio je Delić. Vijesti.
2: Osim o pitanju mirovina, razgovaralo se i o unapređenju suradnje Federalnog ministarstva rada i socijalne politike i Saveza udruženja umirovljenika Federacije BiH, potpori radu Saveza, mogućnostima dodatne pomoći socijalno najugroženijim umirovljenicima, kao i nastavku programa banjskog liječenja. Govoreći o ovom programu, ministar Delić podsjetio je da su sredstva za banjsko liječenje u mandatu aktualne vlade Federacije BiH povećana s 900 tisuća na 2 milijuna maraka. Naš cilj je da banjsko liječenje bude dostupno što većem broju umirovljenika. Nastavit ćemo razgovarati sa Savezom i raditi na tome da u skladu s mogućnostima proračuna dodatno unaprijeđujemo programe koje izravno doprinose kvaliteti života umirovljenika, poručio Delić. Predsjednik Upravnog odbora Saveza udruženja umirovljenika Federacije BiH Senad Rizo izjavio da je sastanak bio važan kako bi predstavnici Saveza dobili potpune informacije koje će prenijeti svom članstvu. Danas smo dobili detaljno objašnjenje zbog čega je sada riječ o akontativnom povećanju od 3,5% i na koji način će biti izvršen konačni obračun kad budu poznati svi statistički podaci. To ćemo prenijeti našem članstvu kako bi svi imali točne informacije i znali što mogu očekivati, rekao je Rizvo. Na pitanje novinara da li su zadovoljni, Rizvo je kazao, nikad ne možemo biti zadovoljni jer su mirovine i dalje male, posebno za one s najnižim primanjima. Međutim, moramo cijeniti napore koje vlada Federacije BiH i resorno ministarstvo ulažu da se mirovine usklađuju što više tijekom godine. Govoreći o drugim temama sastanka, Rizvo je istakao da je Savez zatražio nastavak razgovora o mogućnostima dodatne potpore najugroženijim umirovljenicima, uključujući jednokratne pomoći, te pozdravio povećanje sredstava za program banjskog liječenja, naglasivši da očekuje da će u narednom razdoblju tim programom biti obuhvaćen još veći broj umirovljenika. Sugovornici su izrazili opredjeljenost da i u narednom razdoblju nastave redoviti dijalog o svim pitanjima od značaja za umirovljenike u Federaciji BiH.
1: Vijesti. Ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Srđana Miđić i direktorica za infrastrukturu Europske banke za obnovu i razvoj Stela Melnić potpisali su danas u Sarajevu nacrt ugovora o zajmu između BiH i Europske banke za obnovu i razvoj za realiziranje projekta izgradnje puta Foča-Hum u vrijednosti od 60 milijuna eura. Potpisivanjem nacrta ugovora o zajmu zajedno s ranije osiguranim sredstvima Svjetske banke i sudjelovanjem javnog poduzeća Putevi RS-a zatvorena je financijska konstrukcija projekta ukupno vrijednosti od 99,4 milijuna eura, odnosno 194 milijuna 409 tisuća 502 marke, čime su stvoreni svi preduvjeti za raspisivanje tendera i početak realiziranja jednog od najznačajnijih infrastrukturnih projekata u našoj državi. Ministar Amidžić zahvalio je Europskoj banci za obnovu i razvoj na partnerstvu i kontinuiranoj podršci, posebno direktorici za infrastrukturu EBRD-a Steli Melnic, kao i Svjetskoj banci i javnom poduzeću Putevi RS-a koji su svojim radom i posvećenošću dali značajan doprinos da projekt dođe do ove faze. Put Foča-Hum nije samo prometnica, to je razvojna arterija, nova prilika za snažniji gospodarski razvoj, unapređenje turizma i kvalitetniji život ljudi koji ovdje žive. Posebno me raduje što danas možemo da najavimo da su stvoreni svi preduvjeti za raspisivanje tendera i da se početak radova očekuje uskoro, po okončanju preostalih procedura, izjavio je Amidžić. On je istakao da ovaj put neće povezati samo dvije točke na karti, već će povezati ljude s novim prilikama, otvoriti prostor za razvoj i ostvariti trajan pečat u budućnosti. Dionica Foča-Hum duga je 13,26 km i predstavlja jedan od tehnički najzahtjevnijih putnih projekata u BiH. Projekt obuhvata izgradnju 13 mostova i vijaduka, više od 9 km potpornih zidova, preko 2 km šipova. Izgradnjom ove prometnice bit će unaprijeđena putna povezanost Bosne i Hercegovine sa Crnom Gorom, povećana sigurnost prometa i stvoreni uvjeti za snažni razvoj gospodarstva, turizma i novih investicija u ovom dijelu naše domovine. Vijesti.
2: Povijesni muzej Bosne i Hercegovine priopćio je da su danas 22. srpnja s kubusa jednog od najprepoznatljivijih arhitektonskih elemenata zgrade otpale fasadne ploče svega nekoliko dana nakon što je uprava muzeja upozorila na mogućnost posljedice građevinskih radova koji se izvode u neposrednoj blizini. Iz muzeja ističu da se upravo dogodilo ono na što su prethodno upozoravale nadležne institucije. Danas su sa kubusa otpale fasadne ploče, pukom srećom nitko nije ozlijeđen, priopćili su iz Povijesnog muzeja BiH. Podsjetimo, muzej proteklih dana, točnije 16. srpnja, uputio zahtjev nadležnim institucijama za žurno poduzimanje mjera zaštite zgrade zbog izvođenja radova na izgradnji muzeja suvremene umjetnosti Arsevi koji se gradi u neposrednoj blizini. Iako su iz Povijesnog muzeja izrazili punu potporu realizaciji projekta Arsevi i razvoju buduće muzejske četvrti na Marin dvoru, upozorili su da izvođenje građevinskih radova može ugroziti stabilnost njihove zgrade koja od 2012. godine ima status nacionalnog spomenika BiH. Nakon današnjeg incidenta iz Povijesnog muzeja BiH su priopćili da su nadležnim institucijama uputili novi dopis kojim traže dostavljanje kompletne dokumentacije o poduzetim mjerama zaštite, održavanje zajedničkog sastanka svih uključenih aktera te žurnu reakciju stručnih i nadležnih službi. Iz muzeja poručuju da očekuju hitno djelovanje kako bi se utvrdilo da li postoji daljnji rizik za objekt i spriječile moguće ozbiljne posljedice.
1: Vijesti. Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu su utrag 21. srpnja po nalogu suda BiH u nastavku operativne akcije Indeks na području Bosansko-Podrinjskog kantona pretrazi stan i pokretne stvari koje koriste osumnjičena osoba. Navedene aktivnosti provedene su zbog postojanja osnova sumnje da su počinjena krivična djela, organizirani kriminal i pranje novca, propisana krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine i krivična djela, posebni slučajevi krivotvorenja isprava, uvjeravanje neistinitog sadržaja, prevara, davanje dara i drugih oblika koristi, krivotvorenje ili uništenje poslovnih ili trgovačkih knjiga ili isprava i oduzimanje ili uništenje službenog pečata ili službenih spisa, propisan krivičnim zakonom Federacije BiH. SIPA je lišila slobode osumnjičenu osobu. O njegovom daljem statusu će odlučivati postupajući tužitelj tužiteljstva Bosne i Hercegovine. Prilikom pretresa otkrivene su i privremeno oduzeti predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku. Vijesti iz svijeta.
2: 15 osoba ozlijeđeno je u snažnom nevremenu koje je zahvatilo Skopje. Svi su primljeni u bolnice, a dvije žene imaju teže ozljede. 9 ozlijeđenih primljeno je u Univerzitetsku kliniku za traumatologiju, ortopedske bolesti, anesteziju, reanimaciju, intenzivnu njegu i urgentni centar. Dvije žene imaju teže ozljede, jedna s ozljedom glave je na neurokirurgiji, druga ima prijelom ruke, rekao je direktor klinike Igor Merđanovski, prenose makedonski mediji. Iz hitne pomoći su ranije rekli da je na ženu koja ima ozljedu glave palo drvo. 6 ozlijeđenih zbrinuto je na Univerzitetskoj klinici za kirurgiju Sveti Naum Ohridski.
1: Vrijeme do kraja dana. Danas u popodnevnim satima pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljustovima. U ostatku dana smanjenje oblačnosti. Poslije podne ponegdje u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 19 do 26, na jugu do 30 stupnjeva. U Varešu je oblačno i 17 stupnjeva Celzijevih. Vijesti.
2: 13 sati i 18 minuta. Poštovani slušatelji, bile su ovo posljednje današnje vijesti Hrvatskog radija Bobovac Varaš.

Poslušajte još jednu lokalnu informaciju, a radi se o obustavi prometa. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od danas 22. pa sve do 26.7. doći do izmjene režima prometovanja na dijelu puta tunel Smreka Rupice, dionica tunel Smreka Semizova Ponikva, zbog izvođenja asfalterskih radova na dijelovima ove dionice kako slijedi. 22., 23., 24. i 25.7. promet će se obavljati na izmjenično jednom trakom. 26.7. nedjelja, u vremenu od 7 do 24 sata, promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta. Za promet koristiti regionalnu cestu R444A Vareš Pogar Luke Ratanj. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje, a navodi su informacije koje smo dobili iz općine Vareš od pomoćnika načelnika Ermina Muse.

0: programu Radio Bobovca poslušajte i poziv za 18. sjednicu Općinskog vijeća Varaš koja je zakazana za srijedu 29. srpnja s početkom u 14 sati u Velikoj dvorani Općine Varaš.
1: Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red.
0: Prva točka informacija o poduzetim aktivnostima u vezi povećane koncentracije olova u krvi stanovništva općine Varaš.
1: Druga točka izvješće neovisnog revizora o reviziji financijskih izvješća općine Varaš za 2025. godinu.
0: Treća točka izvješće o stanju duga općine Varaš za razdoblje siječanj-januar-lipanj-juni 2026. godine.
1: Četvrta točka izvješće o izvršenju proračuna budžeta općine Varaš za razdoblje 1.1.2026. 36.2026. godine, pregled prihoda, primitaka i financiranja po ekonomskim kategorijama.
0: Peta točka, prijedlog odluke o subvencioniranju troškova prijevoza na relaciji Varaš-Zenica-Varaš kategorijama stanovništva u stanju socijalne potrebe.
1: Šesta točka, prijedlog programa obilježavanja 16. kolovoza augusta dana općine Varaš.
0: Sedma točka, izvješće o stanju zaštite od požara na području općine Varaš s akcentom na realizaciju plana zaštite od požara.
1: Osma točka, izvješće o realizaciji odluke općinskog fonda za vatrogastvo u 2025. godini.
0: I deveta točka, tekuća pitanja.
1: Sjednicu je zakazao predsjedavajući općinskog vijeća Igor Šimić, a istu možete pratiti u izravnom prijenosu na Radio Bobovcu.

0: mjeseci po punoljetstvu.
1: Djeca umrlog dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja.
0: Djeca umrlog ratnog vojnog invalida.
1: I djeca umrlog demobiliziranog branitelja koji u razdoblju od 6.4.1992. do 23.12.1995. u sastavu oružanih snaga proveo najmanje 24 mjeseca, odnosno 12 mjeseci, ukoliko je u oružane snage pristupio kao maloljetna osoba i 6 mjeseci po punoljetnosti dok su na redovitom školovanju.
0: Pravo ne mogu ostvariti osobe
1: koje obnavljaju istu godinu školovanja,
0: čiji su članovi obiteljskog domaćinstva vlasnici ili suvlasnici subjekta koji obavlja gospodarsku ili drugu djelatnost registriranog kao gospodarsko društvo,
1: kod kojih ukupna primanja zajedničkog domaćinstva po članu zajedničkog domaćinstva prelazi iznos od jedne polovice prosječne neto plaće isplaćene u Federaciji BiH u prethodnoj godini prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, a to je 797 maraka po članu domaćinstva.
0: Zainteresirani kandidat uz prijavu prilaže sljedeće dokaze.
1: Dokaz o statusu pripadnika braniteljske populacije, roditelja staratelja, a za djecu umrlih branitelja i izvod iz matične knjige rođenih korisnika prava i izvod iz matične knjige umrlih za roditelja.
0: Đačku knjižicu, odnosno svjedočanstvo iz prethodne godine.
1: Izjavu o zajedničkom domaćinstvu, kućna lista.
0: Dokaz o visini prihoda podnositelja zahtjeva i punoljetnih članova zajedničkog domaćinstva.
1: Dokaz o prihodima zaposlenih, uvjerenje o prosječnoj plaći u posljednja 3 mjeseca prije podnošenja zahtjeva, a kod vlasnika samostalnih djelatnosti, specifikacija za utvrđivanje dohotka od samostalne djelatnosti. Obrazac SPR 1053 koji se podnosi uz godišnju poreznu prijavu, godišnju prijavu dohotka za prethodnu kalendarsku godinu, a u slučaju da samostalna djelatnost posluje manje od godinu dana, dostavlja se potvrda ovlaštenog knjigovođe.
0: U slučaju nezaposlenosti, uvjerenje nadležne porezne ispostave o statusu osiguranika, odnosno da se isti ne vodi u jedinstvenom sustavu uplate doprinosa.
1: Uvjerenje nadležne porezne uprave, porezne ispostave kao dokaz da oni članovi njihovog zajedničkog domaćinstva nisu vlasnici ili suvlasnici subjekta koji obavlja gospodarsku ili drugu djelatnost registrirane kao gospodarsko društvo.
0: Izjavu o ukupnim prihodima domaćinstva.
1: I uvjerenje o kretanju kao dokaz o prebivalištu.
0: Natječaj ostaje otvoren 20 dana od dana objavljivanja.
1: Za djecu pripadnika braniteljske populacije zahtjev za dodjelu novčane pomoći za nabavku udžbenika i pribora za potrebe redovitog školovanja s drugom potrebnom dokumentacijom podnosi roditelj staratelj u vremenu od 22.7. do 10.8.2026. godine. Zadnji dan za primanja zahtjeva u službi za opću upravu društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu općine Vareš.
0: Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće biti uzete u razmatranje, navodi se na kraju natječaja koji potpisuje pomoćnica načelnika za opću upravu društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu općine Vareš, Mervana Hajrić.

0: Kada čovjek voli svoj posao, uz to ima i hobi, onda se ostvaruju pravi rezultati. A rezultate ima i naš sugovornik u studiju Radio Bobovca, a to je viceprvak Europe u automobilizmu, Gregor Dodik. Gregore, dobar vam dan.
1: Dobar dan, hvala vam što ste me ugostili i pozdravio bih slušatelje Radija Bobovac.
0: Svakako iskrene čestitke na ovoj osvojenoj tituli i ovo je pravi način da predstavimo i vas kao iskusnog i odličnog vozača, ali i predstavljanje Bosne i Hercegovine u ovom automobilizmu. No, da bi došli do toga, trebalo je proći puno vremena, puno odricanja, puno sredstava, a znamo da ste i u prošloj godini ostvarili puno toga, pa evo da se malo osvrnemo kako je to sve počelo.
1: Prvo bi da se zahvalim na čestitkama i eto, možemo da počnemo sa prošlom 2025. godinom i sezonom. Poslije 2024. kada sam osvojio titulu šampiona generalnom plasmanu i u klasi u slalomu, odlučili smo malo da opremimo bolje auto za druge discipline, stavili smo kavez, još ga olakšali i 2025. u sezon smo ušli sa planom da vozim tri discipline i to su slalom, Formula Driver, što je neka kombinacija između slaloma i brdskih trka i naravno brdske trke na kraju. Brdske trke bi izdvojio kao najzahtjevnije od te tri, jer brzine su najveće, nema nikakvih usporenja, samim tim i najveći je rizik za greškom i i slalom kao moja najdraža disciplina, jer ipak rizik je malo manji, ali opet treba jako, jako puno tehnike i auto ne utiče toliko na rezultat koliko je u ostalim disciplinama.
0: Kada spominjete slalom, što se tu konkretno radi, evo da malo uvedemo naše slušatelje u taj dio, što se tu radi?
1: Pa slalom utrke su utrke na dužini od 1000 do 3000 metara, naravno govorim u našem pravilniku. Na stazi imate usporenja, odnosno radnje. Radnje se sastoje od slaloma, to su niz čunjeva u jednoj ili blago razmaknutoj liniji. Onda imamo šikane, to su, hajmo reći, blokade jedne strane staze kroz koje se morate provući i kapije kao u skijanju kroz koje se pravi, ajmo reći, zamišljena putanja.
0: Ne smije se oboriti čun, što bi...
1: Naravno, obaranje čunja vas košta vremenski, a to je 2 sekunde za čunj u slalomu ili čak 5 sekundi za čunj u kapijama.
0: A to je na dužini od ovih 1000 ili 3000
1: metara? Nije moguće nadoknaditi.
0: Da, u svakom slučaju. Ostvarili ste puno toga u prošloj godini. Što? Evo da izvojimo ono kao najvažnije.
1: Pa evo,
0: sve je važno.
1: Da, ovako, prvo počeo sa slalomom. U slalomu sam ubjedljivo bio prvi i generalno i u klasi sa ogromnim vodstvom u bodovima. Formula Driver, odnosno poznat također kao sprint u otvorenom prvenstvu Republike Srpske, tu sam također osvojio prvo mjesto generalno, prvo u klasi, i na brdskim stazama također sam uspio da osvojim prvo mjesto generalno i prvo u klasi, ako moram da napomenem da nisam bio najbrži na svim trkama, ali sam odvozio dovoljno trka da bih na kraju u finalnom šampionatu imao dovoljno za prvog mjesta.
0: Kad bi krenuli sa čestitanjima, ne bi stigli do kraja emisije s ovo završiti, jer ipak treba ostvariti sve te uspjehe. Rekli ste da vam je slalom najdraži.
1: Jeste.
0: Što je poslije slaloma, ili ove brske, ili...
1: Pa, poslije slaloma, vjerovatno bi to bile Formula Driver trke, zato što ima, kažem, opet elemente slaloma, traži opet malo tehnike, a također imamo veće brzine kao na brdskim trkama. Brdske trke također sviđaju mi se, volim to, ali jako mi je, hajmo reći, teško psihički, puno teže, puno više se umorim psihički na trkama brdskim nego na slalomu, jer je svaka greška na brdskim trkama znači izlijetanje sa staze, vjerovatno štetu na vozilu, tako da sve treba da bude puno promišljenije i te putanje koje treba da uzmijete kroz krivine, to je ono što mi je psihički teško palo i možda je zato stvar zašto uživam više u slalomu, jer ipak manji je rizik, ali svejedno uživam u svome trome.
0: Gdje vježbate? Dobro, reš, nema ništa od toga.
1: Hvala Bogu, pa imamo Krivuda u cestu koja vodi do našeg grada, koja je, hajmo reći, jedina prilika da se koliko toliko izvježba, iako ne bi smio to da kažem, ali naravno što se tiče toga, uvijek obavezno se pridržavam svoje strane ceste i ni u kakvom slučaju ne prelazim bijelu liniju, jer samim tim to mi znači u slalomu, jer ako možete naći dobru liniju da prođete brzo kroz krivinu, a ne prijeđete na drugu stranu ceste, to je ovaj zahtjevnije možda čak nego da koristite obje trake.
0: Moram se malo našaliti, ako vidite bijelu liniju na ovoj destinaciji, odmah reći da brecuje.
1: jest, istina.
0: Sva ova natjecanja koja ste imali bile su u Bosni i Hercegovini za prošlu godinu?
1: Pa nisu. Prošlu godinu sam vozio na Zlatiboru, smo imali brdsku trku. Tu sam uspio da ostvarim čak 7. mjesto generalnog poretka. Ispred mene su bili pa bar 2 do 3 puta, možda i 4 skuplji auti od mog, tako da je to odličan uspjeh za mene. U toj trci je bio također otvoreni kup Zlatibora, gdje su bili takmičari iz drugih država i tu sam osvojio 1. mjesto generalno. Vozio sam, pokušavam da se sjetim, prošle godine smo imali isto tako super slalom u Zagrebu na Rimčevom terenu Mičevac, i tu sam uspio također da osvojim 4. mjesto generalno od skoro 180 vozača, što je bilo ono iskreno i meni nevjerovatno, jer sam se nadao da ću ono, ako bude dobro, proći u top 20, ali pak na kraju 4. mjesto generalno, gdje je svaki auto u top 15 bio pa bar ono 20-30 hiljada eura, to je baš strašan rezultat što se mene tiče. I evo, pokušavam, probali smo ove godine također izaći, otići do Hrvatske, ali greška, odnosno kvar na auto nas je spriječio da završimo tu trku.
0: Puno su jača auta, puno su bolja auta, ali nije stvar, čini mi se, u autu, nego je stvar u onome tko je iza volana, a to ste upravo vi, što ste pokazali kroz sva ova natjecanja koja ste, evo, u ovom kratkom razdoblju nabrojali. Što je bilo ove godine? Što ste uspjeli ostvariti prije samog uvoda za ovo natjecanje u Austriji?
1: Pa ovako, samo bi još jednu stvar vezano za 25. godinu da spomenem, a to je da na kraju godine Autoba magazin organizuje najboljeg vozača, najbolji auto Bosne i Hercegovine, i tu bi da naglasim da sam uspio da prođem kao najbolji vozač 2025. godine u Bosni i Hercegovini.
0: Što su tu ocjenjivali?
1: Pa iskreno ne znam tačno šta je bio kriterij, ali vjerujem bili su tu stari vozači, funkcioneri u ovoj komisiji, i oni su bodovali onako kako oni misle vozače, i na kraju ukupnog broja bodova ja sam bio taj koji je imao najviše.
0: Spomenuli ste i Zagreb, Rimčeva staza, je li vas povukla želja za vožnju Nevere?
1: Pa naravno, iskreno bilo je malo i surrealno voziti na toj stazi na kojoj sam gledao mnogo testova drugih auta i gdje su drugi vozači dobri vozili, ali naravno nevjerojatno je kad vidite koliko crn trag gume ostavlja taj auto. Znači, samo ću to da kažem. Nevjerojatno stvar.
0: Da. Vratimo se na, evo, 2026. sa čime je krenulo, što ste uspjeli odraditi?
1: Evo ovako, za 2026. godinu se planovi malo promijenili što se tiče brdskih trka i svega ostalog osim slaloma, zato što smo auto ponovo vratili, izvadio sam kavez, vratili smo sve ove dijelove interijera, i u biti sad taj auto ne izgleda mnogo drugačije nego obična Fiesta, kada gledate iznutra, naravno. Tako da smo samim tim izgubili mogućnost voženja brdskih trka, ali sam se odlučio ove godine da se posvijetim u potpunosti za ovu trku koju smo vozili u Melku, i naravno ostalim trkama u šampionatu slaloma. Išli smo, prva trka je bila Zalužani, tu smo imali duplu trku, prvi dan sam imao peh da mi je spao točak, nisam koristio dobre felge i šarafe, popustile se i spao mi je točak i na kraju je to završilo sa drugim mjestom generalno. U nedjelju sam, je bilo sve okej. Bila je jedna greška, odnosno jedan kvar u jednoj vožnji, ali nije bilo brige, pošto su tri vožnje se voze, dvije se računaju kao najbolje i tu sam uspio da uzmem prvo mjesto generalno, prvo
0: bez, u klasi. Bez točka.
1: to je bilo, drugo je bilo bez točka. Poslije toga smo vozili, ja mislim, Zrenjanin, išli smo u Srbiju, tamo se trka bodovala za centralnu evropsku zonu, šampionat centralne evropske zone i tu u jakoj konkurenciji Hrvata, bilo je čak nešto Čeha, naravno takmičara iz Srbije, sam uspio da odvozim drugo najbolje vrijeme. I poslije toga je došlo Jajce. U Jajcu opet drugo mjesto, opet iza brzog mladog Hrvata, i također i ta trka se bodovala za centralnu evropsku zonu. I onda dolazi, u biti 5 dana prije Jajca je počelo spremanje za Europu, 5 dana poslije Jajca se još dotjeravam auto i tu je bio početak puta u srijedu već do Zagreba, pa smo išli dalje.
0: Za odlazak u Austriju na ovo natjecanje, dolazili su obzir vozači koji su ostvarili ova prva mjesta na svim ovim natjecanjima koje ste spomenuli?
1: Tako je. Znači, prvobitni, hajmo reći, uvjet za takmičenje na ovom evropskom challenge-u, kako su ga oni nazvali, je da ste šampion ili imate, završili ste sezonu na podiju. Znači, bili ste ili prvi, drugi ili treći. 100 mjesta je bilo rezervirano za vozače, znači koji su već bili šampioni u svojim državama, naravno. I 40 mjesta je bilo kao, oni su to nazvali kao wild card, kao divlja karta, gdje su se prijavili vozači koji su htjeli to da voze. I bilo je na kraju oko 150 prijavljenih vozača i vozila iz 14 država.
0: Jeste li vi jedini iz Bosne i Hercegovine?
1: Ne, bio je Muamer Jolardžija iz Jajca, koji je također predstavljao Bosnu i Hercegovinu, i on je nisam siguran koja je tačno klasa, ali u svojoj klasi je ostvario 6. mjesto u ukupnom poretku.
0: Tako. I sad kreće ono najvažnije, dolazak u Austriju, priprema vozila, na koji način i kako je izgledala vožnja?
1: Ja počeo od Zagreba čak, jer u Zagrebu su počeli problemi. Prije nekih 20 dana prije nego što smo došli u Zagreb sam naručio gume koje su mi bile potrebne, jer su gume kod na mom autu i potrošene i stare, i mislio sam to mi treba i to će sigurno pomoći za plasman. Međutim, kada smo došli kod vulkanizera da ih smontiramo na felge koje sam donio, vidim da to nisu te gume. To nisu gume koje mi trebaju. Čovjek od kog sam kupio, odnosno koji je naručio gume, je isporučio full slick gume, odnosno gume bez ikakve šare na sebi, koje nisu legalne za cestovnu upotrebu, a meni za klasu bila potrebna upravo takva guma. Znači, gumu koju možete smontirati na auto i voziti po cesti bez da vam policija kaže
0: nije
1: jest. Tako da sam tu u tom trenutku iskreno izgubio sam i volju i želju i sve nisam ni krenuo, a već je sve krenulo naopako. S obzirom da sam iz Vareša krenuo sa 4 gume koje odgovaraju u mojoj klasi, ali su smjesa gume je mekana. One se pravi se ista šara, ista guma, ali drugačiji je sastav gume i na manjim temperaturama koristite mekanu gumu, na toplijim tvrđu, i tako da najavljeno je bilo čak 35 stepeni u subotu, a ja sa 4 mekane gume tu nikako nisam dobro prispio, hajmo reći, i uspio sam da nađem neke polovne gume s kojim je ovaj kolega pobijedio 2023. godine u Bijeljini. Znači, gume su stare, korištene, ali bile su smjesa koja mi je potrebna. Uzeo sam te gume, smontirali smo ih na felge i došli smo u petak u Melk, istovarili auto, obavili ovaj tehnički pregled, prijavu, sve je bilo u biti spremno za, za subotu, za prvi dan trkanja i smontirao sam te gume koje sam kupio za trening da vidimo kako će se ponašati i kako ćemo vrijeme napraviti. Ovaj, u subotu na prvom treningu ludlo.
0: Auto, a to znači?
1: Jest, auto u desnu stranu kliže prednji kraj, kad skrećem u lijevu stranu kliže zadnji kraj. I ono, pripisujem to stazi kao ne znam kakva je podloga, hajde reko, možda su ove desne krivine malo više izlizane, ove ovamo na drugom mjestu. I onda sam odlučio, hajde, ove prednje gume nisu baš dobre, neću daleko dostići s njima. I stavljam ove svoje dvije u nadi da ću dvije vozit, dvije će stajati u boksu na hlađenju, pa svaku vožnju mijenjat druge, jeste. I ovaj, i odmah kad sam stavio te prednje dvije gume, vrijeme je otišlo dole 2 sekunde, što je bilo dovoljno već da, da sam tu u par stotih da se ganjamo sa, sa ovim ostalim takmičarima, ali do kraja, znači, četvrte vožnje vozim i dalje nazad sa gumama koje su polovne, koje su stare, i dalje mi se auto kliže, kad skrećem lijevo zadnji kraj se kliže. I zadnju vožnju odlučujem da ću da postavim svoje 4 gume, pošto je zadnja vožnja, nema više ovaj vremena da se pregriju, i u tom trenutku vidim da sam unakrsno stavio smjese guma, znači naprijed lijevo mi je bila tvrda guma, a naprijed desno mekana, a nazad lijevo mekana, a nazad desno tvrda. I to je ono, znači nikad mi se to u životu nije desilo u toj svoj frci, tremi, vjerovatno sam se malo zbunio, ovaj, ali s obzirom šta sam imao na autu, fenomenalan rezultat. Žao mi je što sam tu pogriješio taj dan, jer...
0: Ali tko zna da, da je bilo drugačije, da li bi se ovako ostvarilo?
1: Da, upravo tako. Ovaj. Žao mi je samo što taj dan je staza bila pogodnija, mislim, ne kažem pogodnija mom autu nego drugom, nego moj auto se mogao nositi bolje protiv ovih drugih auta, jer je u nedjelju staza sadržila 2 mjesta na koja se vozilo uzbrdo. A ovaj na kraju Ivan iz Slovačke, ovaj, on je imao jako, jako kratak finalni prijenos u mjenjaču i to je na kraju ovaj, mu dovoljno značilo da, da, da bude prvi. Naravno i gume, ali...
0: ali o tome se da razgovarati.
1: Jest.
0: Kada govorimo o vozilima koja su sudjelovala, evo, prvo, drugo, treće mjesto, koje su klase, koje su marke auta, jesu li puno jača ili tu ima...
1: Pa ovako, razne su klase i grupe vozila koji su bili, tu je bilo od formulica malih sa motorom od motora do, ne znam, auta sa 800 i 1000 konja, većih auta naravno. U mojoj klasi na kraju kolega koji je pobjedio je vozio Clio RS, koji je u biti, hajmo reći, rally auto, ali bez kaveza. Ovaj, iza mene je bio kolega iz Norveške sa Lotusom Elizom, što je možda na našim područjima nepoznat auto, ko se ne razumije, ali jako, jako mal roadster koji nema ogromnu snagu motora, ali ima fenomenalno upravljanje, ovaj, i stvarno je odličan za takav tip trke. I imali smo još jednu Fiestu u klasi, Astra G, pokušavam da se sjetim ko je još bio,

0: i jednu Honda Civic koja je imala dva vozača. Također Lotus je imao dva vozača i to je to. To je bila klasa. Iskreno, klasa je bila malo slabije popunjena nego ostale, ali i dalje se pokazalo da su vozači jako, jako sposobni.
1: A i vi ste imali dva vozača, vi i vi.
0: I jeste, ja i ja.
1: jedan vozač je razmišljao o gumama, a drugi o stazi.
0: Tako je.
1: Ali evo, uspjeli ste odraditi, znači sve trke koje ste odradili bile su idealno odrađene. Možete tako reći.
0: Osim zadnje utrke koju sam vozio, mislim da je promašio sam jednu kapiju, krenuo sam da namotam auto, jednostavno nije skretao i poslije kad sam se vratio u boks vidio sam, pošto mi posuda od serva stoji ispred prednjeg točka, što znam da nije ni malo idealno mjesto, ali tu je jedino bilo prostora, vidio sam da servo ulje curi i pretpostavljam da je jednostavno bio napor prevelik za servo pumpu i da je izbacila ulje i zato sam promašio jednu kapiju, tako da u biti tu bi vožnju jedino otpisao i rekao da nije bila kako treba, u ostalim je naravno bilo grešaka, ali ništa ono vele da kažemo što bi se izdvojilo.
1: Kada govorite o dvije sekunde razlike, uvijek mi je bilo fascinantno, a spominjete i slalom u skijanju, nekoliko stotinki, kako se to nadoknadi, tko vozi, on zna kako je to
0: tako napraviti. Dvije sekunde je ogromna razlika. Ja moram da napomenem, znači prvo i drugo mjesto u mojoj klasi se vozilo većinom oko 20 stotih, najveća razlika je bila 70-ih, znači 0,7 sekunde je bila najveća razlika između prvog i drugog cijeli vikend. Ja sam se vozio sa Kliom, znači jednu vožnju 0,13 razlike, jednu vožnju 0,20, onda jednu vožnju 0,23. To je bukvalno, ne znam, par kila u auto da izvadite i napravite tu razliku.
1: Koja je dužina te staze bila?
0: Dužina staze u subotu je bila 1500 metara, a u nedjelju 1650, ako se ne varam.
1: Za one koji su gledali sve to isto vrijeme, ali evo, spominjete koje su razlike u vremenima i par kilograma ili par grama.
0: Tako je.
1: Može odlučiti o svemu tome.
0: Tako je.
1: Kako je to sve auto izdržalo?
0: Pa iskreno jako sam zadovoljan s autom. Osim tog problema sa servom koji se već vuče godinama, iskreno da kažem.
1: I gumama,
0: tako je. Auto radi fenomenalno. Sluša me stvarno onako kako ja želim. Vozi se dobro. Naravno, uvijek dobro došlo malo snage. Još mislim da manjka u odnosu na konkurenciju i za bolje rezultate, mislim da bi bilo puno lakše ostvariti nešto, da imam još malo snage, ali jednostavno sam na toj fazi gdje svakih sljedećih, ajmo reći, 10 konja košta skoro 10.000 maraka, tako da je jako, jako teško sada unaprijediti auto da ide, da dobije snagu, a da ostane u istoj klasi.
1: Razmišljate li o drugom autu?
0: Pa joj, ne znam šta bi rekao. Nije da ne bi volio, ali iskreno mislim da bi najbolje bilo da ostanem s autom koji vozim, jer stvarno volim taj auto, uživam da ga vozim i ne bi ga volio promijeniti.
1: I poznajete ga u dušu, što
0: tako
1: bi
0: je,
1: rekli.
0: Tako
1: jer
0: je,
1: svaki
0: tako
1: potez, svaki pokret, znate kako će auto reagirati i kako će...
0: Istina. Auto, mislim, ajde da se vratimo na same početke. Ja sam taj auto kupio zato što mi se sviđao. Uvijek mi je bio fascinantan, dobro mi izgledao i naravno sportska verzija bilo kojeg auta je ono bila wow. I kada sam kupio Fiestu, ja sam nju u biti unapređivao da bi što bolje podnijela put od Breze do Vareša. Nikad trkanje nije bilo u planu, dok me drug nije zvao iz Srbije da probam i tako je sve počelo.
1: I onda je krenulo i došlo se do ovog dijela.
0: Jest.
1: Što se tiče europskog natjecanja, to je završeno.
0: Tako je.
1: Bosna i Hercegovina i dalje ima za ovu godinu planiranih natjecanja.
0: Jeste, imamo još nekoliko slaloma. Iskreno da vam kažem, pošto mi je fokus bio na ovom evropskom, ja nemam pojma nikad i sljedeća trka, nigdje, ali Mislim da su nam ostale još dvije trke i mislim da su na Zalužanima na kraju sezone. Probat ćemo otići još negdje, vjerovatno izvan države, da li dole u Dalmaciji vozit nešto ili opet Zagreb. Vidjet ćemo, uglavnom postoje šanse za sve.
1: Svakako ćemo to i propratiti, a da bi se sve to odradilo, mora postojati ekipa koja je zadužena i za održavanje i za sve ovo daljnje vozanje. Red je spomenuti i njih koji su svakog
0: trenera. Jeste, naravno. Naravno, sad bi da spomenem prvo svoju ženu Lanu, što je ispratila i propratila 20 sati trkanja bez toga da se žalila da joj je bilo dosadno ili nešto. Znači, sjedla je u restoranu, ispratila bukvalno 1700 startova automobila koji su vozili cijeli vikend. Nas dvoje smo išli sami u Austriju. Naravno, moram da se zahvalim majstoru Damiru Grabovcu koji priprema automobil zajedno sa mnom, u čijoj radioni radimo. Naravno, da se zahvalim porodici, majci posebno, koja je pripremila financije za nove gume, ali nažalost gume nisu došle, ali našli smo način da utrošimo te novce.
1: Za sve se nađe.
0: Jeste. I naravno sponzorima koji su ove sezone odlučili da me podrže, a to je Hifa Oil, DPM Metali, restoran Mlin Vareš i Euroherc osiguranje.
1: Evo, svakako, vrijedna ekipa koja će nastaviti raditi i koja će donositi rezultate ne samo vama, nego i Varešu i cijeloj Bosni i Hercegovini. Za sve ovo što smo do sada nabrojali, iskrene čestitke i vjerujem da će i Radio Bobovac na neki način, ako ništa drugo, bar kroz ovako promoviranje, nastojati vas propratiti u narednim danima i mjesecima.
0: Hvala vam na ovoj mogućnosti i prilici.
1: Hvala vama što ste izveli vrijeme i što niste dozvujali, moram to tako reći, u svom automobilu ovdje do studija, ali ste ipak izdvojili vrijeme za naše slušatelje kako bi promovirali vaše uspjehe.
0: Hvala.
1: Cijenjeni slušatelji, gost u našem studiju bio je viceprvak u autoslalomu koji je predstavljao Bosnu i Hercegovinu, Varešanin Gregor Dodik.

Ali prije toga još jedna lokalna informacija, a vezana je uz obustavu prometa. Jednu smo vam već najavili od danas pa do 26. koja je vezana uz relaciju od tunela Smrijeka do Semizove Ponikve, a sada slijedi još jedna koja je vezana za istu prometnicu. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od danas pa do 26.7. doći do izmjene režima prometa na dijelu puta igrišta raskriži na crvenim stijenama prema rudniku Rupice zbog izvođenja asfalterskih radova na dijelovima ove dionice kako slijedi. 22., 23., 24. i 25.7. promet će se obavljati naizmjenično jednom trakom zbog izrade nosivog sloja asfalta uz ručno reguliranje prometa. A 26.7. promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade habajućeg sloja asfalta. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje, navodi se na kraju obavijesti koje potpisuje pomoćnik načelnika općine Vareš Ermin Musa. I što se tiče govornog dijela popodnevne panorame za danas, toliko. Nadamo se da ste zadovoljni sa sadržajima koje smo vam pripremili i da su sve informacije koje ste čuli bile vam na vaše zadovoljstvo. Ugodan nastavak dana svima vama.

0: subotu 25. 7. u sklopu 26. susreta Mirjana organizira se koncert Šejle Zonić.
1: Koncert će biti održan u Radničkom domu u Varešu s početkom u 19. sati.
0: Karte po cijeni od 30 maraka potražite u
1: trgovini MPM Vareš,
0: City Baru u Varešu
1: i trgovinskoj radnji Valens kod Vedrana Puriševića.
0: Ne propustite koncert mlade i talentirane pjevačice Šejle Zonić, koja je osvojila srca publike i žirija glazbenog natjecanja Zvezde Granda. U okviru programa 9. VART festivala očekuje vas večer ispunjena odličnom glazbom, energičnim nastupima i vrhunskom atmosferom.
1: U petak 24. 7. 2026. godine Udruga Moja prva nota Vareš u suradnji s javnom ustanovom Centar za kulturu i edukaciju Vareš organizira rock koncert.
0: Koncert počinje u 20 sati i 30 minuta na platou dječjeg igrališta ispred osnovne škole Vareš.
1: Ulaz je slobodan.
0: Na pozornicu stižu
1: Morana,
0: Pop Rock škola Sarajevo,
1: Piramida
0: i Stakleni grad.
1: 4 benda,
0: jedna noć,
1: prava stvar.
0: Ljubitelji rock glazbe, vrijeme je da pojačamo ritam.
1: Povedite ekipu i budite dio još jedne nezaboravne festivalske večeri uz dobru glazbu i odličnu atmosferu.
0: Vidimo se.

0: Slušajte i poziv na jedan kulturni događaj u programu Radio Bobovca u četvrtak 23. srpnja 2026. godine. U Domu kulture u selu Mir održat će se promocija knjige Dum Spiro Spero iz zbirke pjesama Vize za raj autora Josipa Miočevića. Početak promocije zakazan je za 20 sati, a glavni promotor knjige je književnik Željko Ivanković.
1: Knjiga govori o borbi s teškom bolešću kakva je zloćudni tumor glave i vrata. U njoj se govori kroz prizmu stihova i glazbe koji su autoru pomogli izraziti svoje najdublje emocije, očaja i nade. Kreirana je kao multimedijalna kompilacija umjetničkog i književnog sadržaja, a obiluje pričama, ilustracijama, stihovima, dramskim tekstovima i snimkama pjesama, što je čini sadržajnijom, zabavnijom i interesantnijom i iz perspektive čitatelja. Neki od stihova su i uglazbljeni, a autorova želja je da i šira javnost bude upoznata s knjigom i prije nego što stigne do polica knjižara.
0: Na promociji ćete knjigu moći kupiti po promotivnoj cijeni. Nakon promocije slijedi i druženje uz glazbu uživo, a svi ste dobrodošli.

0: Tradicionalni 26. susreti Mirjana ove godine održat će se od 23. do 26. srpnja 2026. godine uz bogat kulturni, zabavni i sportski program. A u nastavku donosimo detalje programa ovogodišnjih susreta.
1: Četvrtak 23.7.2026. godine, 20 sati, promocija knjige Dum Spiro Spero iz zbirke pjesama Viza za raj autora Josipa Miočevića u Domu kulture na Miru.
0: Petak 24.7.2026. 18 sati, odlazak na groblje Dikničeva, 20 sati, druženje Mirjana u Domu na Miru.
1: Subota 25.7.2026. godine, 11 sati, misa na groblju na Miru. 12 sati, zajednički ručak u Domu na Miru. 19 sati, koncert Šejle Zonić, Radnički dom Vareš. 22 sata, izvlačenje tombola. 22 sata, 15 minuta, nastavak glazbenog programa uz Šejlu Zonić.
0: Nedjelja 26.7.2026. godine, 12 sati, početak sportskih aktivnosti, 15 sati, nogometna utakmica, NK Mir i gosti, 16 sati, zajednički ručak, a 17 sati, nastavak druženja.
1: Do skorog susreta s Mirjanima u Varešu u subotu i na Miru u nedjelju. Svi ste dobrodošli, poručuju organizatori.

0: Toliko ste željni dobrog provoda i zabave, ovim putem selo Ivančevo poziva sve ljude dobre volje da svojim dolaskom uveličaju njihovo slavlje povodom trećeg susreta Ivančevaca.
1: Susret će se održati 1.8.2026. godine s početkom u 21 sat.
0: Goste zabavljaju
1: Semir Hasić i Arnela Botić.
0: Ulaz je 5 konvertibilnih maraka.
1: Dobrodošli na treće susrete Ivančevaca.

0: festivala očekuje vas večer ispunjena odličnom glazbom, energičnim nastupima i vrhunskom atmosferom.
1: U petak 24.7.2026. godine Udruga Moja prva nota Vareš u suradnji s javnom ustanovom Centar za kulturu i edukaciju Vareš organizira rock koncert.
0: Koncert počinje u 20 sati i 30 minuta na platou dječjeg igrališta ispred osnovne škole Vareš.
1: Ulaz je slobodan.
0: Na pozornicu stižu
1: Morana,
0: Pop Rock škola Sarajevo,
1: Piramida
0: i Stakleni grad.
1: 4 benda,
0: jedna noć,
1: prava stvar.
0: Ljubitelji rock glazbe, vrijeme je da pojačamo ritam.
1: Povedite ekipu i budite dio još jedne nezaboravne festivalske večeri uz dobru glazbu i odličnu atmosferu.
0: Vidimo se na rock koncertu. Subotu 25.7. u sklopu 26. susreta Mirjana organizira se koncert Sheile Zonić.
1: Koncert će biti održan u Radničkom domu u Varešu s početkom u 19. sati.
0: Karte po cijeni od 30 maraka potražite u
1: trgovini MPM Vareš,
0: City Baru u Varešu
1: i trgovinskoj radnji Valens kod Vedrana Puriševića.
0: Ne propustite koncert mlade i talentirane pjevačice Sheile Zonić, koja je osvojila srca publike i žirija glazbenog natjecanja Zvezde Granda.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: vam slušajte i poziv na jedan kulturni događaj u programu Radio Bobovca u četvrtak 23. srpnja 2026. godine. U Domu kulture u selu Mir održat će se promocija knjige Dum Spiro Spero iz zbirke pjesama Vize za raj autora Josipa Miočevića. Početak promocije zakazan je za 20 sati, a glavni promotor knjige je književnik Željko Ivanković.
1: Knjiga govori o borbi s teškom bolešću kakva je zloćudni tumor glave i vrata. U njoj se govori kroz prizmu stihova i glazbe koji su autoru pomogli izraziti svoje najdublje emocije, očaja i nade. Kreirana je kao multimedijalna kompilacija umjetničkog i književnog sadržaja, a obiluje pričama, ilustracijama, stihovima, dramskim tekstovima i snimkama pjesama, što je čini sadržajnijom, zabavnijom i interesantnijom i iz perspektive čitatelja. Neki od stihova su i uglazbljeni, a autorova želja je da i šira javnost bude upoznata s knjigom i prije nego što stigne do polica knjižara.
0: Na promociji ćete knjigu moći kupiti po promotivnoj cijeni. Nakon promocije slijedi i druženje uz glazbu uživo, a svi ste dobrodošli.

0: Tradicionalni 26. susreti Mirjana ove godine održat će se od 23. do 26. srpnja 2026. godine uz bogat kulturni, zabavni i sportski program. A u nastavku donosimo detalje programa ovogodišnjih susreta.
1: Četvrtak 23.7.2026. godine, 20 sati, promocija knjige Dum Spiro Spero iz zbirke pjesama Viza za raj autora Josipa Miočevića u Domu kulture na Miru.
0: Petak 24.7.2026. 18 sati, odlazak na groblje Diknića, 20 sati, druženje Mirjana u Domu na Miru.
1: Subota 25.7.2026. godine, 11 sati, misa na groblju na Miru, 12 sati, zajednički ručak u Domu na Miru, 19 sati, koncert Šejle Zonić, Radnički dom Vareš, 22 sata, izvlačenje tombola, 22 sata 15 minuta, nastavak glazbenog programa uz Šejlu Zonić.
0: Nedjelja 26.7.2026. godine, 12 sati, početak sportskih aktivnosti, 15 sati, nogometna utakmica, NK Mir i gosti, 16 sati, zajednički ručak, a 17 sati, nastavak druženja.
1: Do skorog susreta s Mirjanima u Varešu u subotu i na Miru u nedjelju. Svi ste dobrodošli, poručuju organizatori.
2: Od naših prvih koraka gradili smo kule od pjeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje.
1: Ukoliko ste željni dobrog provoda i zabave, ovim putem selo Ivančevo poziva sve ljude dobre volje da svojim dolaskom uveličaju njihovo slavlje povodom trećeg susreta Ivančevaca.
0: Susret će se održati 1.8.2026. godine s početkom u 21 sat.
1: Goste zabavljaju
0: Semir Hasić i Arnela Botić.
1: Ulaz je 5 konvertibilnih maraka.
0: Dobrodošli na treće susrete Ivančevaca.

0: U okviru programa 9. Vart festivala očekuje vas večer ispunjena odličnom glazbom, energičnim nastupima i vrhunskom atmosferom.
1: U petak 24.7.2026. godine udruga Moja prva nota Vareš u suradnji s javnom ustanovom Centar za kulturu i edukaciju Vareš organizira rock koncert.
0: Koncert počinje u 20 sati i 30 minuta na platou dječjeg igrališta ispred osnovne škole Vareš.
1: Ulaz je slobodan.
0: Na pozornicu stižu
1: Morana,
0: Pop Rock škola Sarajevo,
1: Piramida
0: i Stakleni grad.
1: 4 benda,
0: jedna noć,
1: prava stvar.
0: Ljubitelji rock glazbe, vrijeme je da pojačamo ritam.
1: Povedite ekipu i budite dio još jedne nezaboravne festivalske večeri uz dobru glazbu i odličnu atmosferu.
0: Vidimo se

gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

društvo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: okviru programa 9. Vart festivala očekuje vas večer ispunjena odličnom glazbom, energičnim nastupima i vrhunskom atmosferom.
1: U petak 24.7.2026. godine udruga Moja prva nota Vareš u suradnji s javnom ustanovom Centar za kulturu i edukaciju Vareš organizira rock koncert.
0: Koncert počinje u 20 sati i 30 minuta na platou dječjeg igrališta ispred osnovne škole Vareš.
1: Ulaz je slobodan.
0: Na pozornicu stižu
1: Morana,
0: Pop Rock škola Sarajevo,
1: Piramida
0: i Stakleni grad.
1: Četiri benda,
0: jedna noć,
1: prava stvar.
0: Ljubitelji rock glazbe, vrijeme je da pojačamo ritam.
1: Povedite ekipu i budite dio još jedne nezaboravne festivalske večeri uz dobru glazbu i odličnu atmosferu.
0: Vidimo se

Slušate Hrvatski radio Bobovac Varešna 95,3 MHz i 101,1 MHz.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

0: okviru programa 9. Vart festivala očekuje vas večer ispunjena odličnom glazbom, energičnim nastupima i vrhunskom atmosferom.
1: U petak 24.7.2026. godine udruga Moja prva nota Vareš u suradnji s javnom ustanovom Centar za kulturu i edukaciju Vareš organizira rock koncert.
0: Koncert počinje u 20 sati i 30 minuta na platovu dječjeg igrališta ispred osnovne škole Vareš.
1: Ulaz je slobodan.
0: Na pozornicu stižu
1: Morana,
0: Pop Rock škola Sarajevo,
1: Piramida
0: i Stakleni grad.
1: 4 benda,
0: jedna noć,
1: prava stvar.
0: Ljubitelji rock glazbe, vrijeme je da pojačamo ritam.
1: Povedite ekipu i budite dio još jedne nezaboravne festivalske večeri uz dobru glazbu i odličnu atmosferu.
0: Vidimo se na

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, uvijek uz vas. Radio Bobovac, uvijek uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Fest festivala očekuje vas večer ispunjena odličnom glazbom, energičnim nastupima i vrhunskom atmosferom.
1: U petak 24.7.2026. godine udruga Moja prva nota Vareš u suradnji s javnom ustanovom Centar za kulturu i edukaciju Vareš organizira rock koncert.
0: Koncert počinje u 20 sati i 30 minuta na platou dječjeg igrališta ispred osnovne škole Vareš.
1: Ulaz je slobodan.
0: Na pozornicu stižu
1: Morana,
0: Pop Rock škola Sarajevo,
1: Piramida
0: i Stakleni grad.
1: 4 benda,
0: jedna noć,
1: prava stvar.
0: Ljubitelji rock glazbe, vrijeme je da pojačamo ritam.
1: Povedite ekipu i budite dio još jedne nezaboravne festivalske večeri uz dobru glazbu i odličnu atmosferu.
0: Vidimo se na

sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Bau Centri. Sve za gradnju i uređenje.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

imam pjesmu za tebe. Godinama čekata i strpljivo namigne sa dalekih obala. U njoj vrani konji svi što su davno zbrisali, jednom lica poznata, ne pamti mi više ja. Imam pjesmu za tebe, sama sebe pisala, od Silbe do Santa Monike.

naših rana. Imam pjesmu za tebe, da te malo razgali. Neće prognat tuge te, al će da ih ublaži. I na tren će vrijeme stati, i na časak ćemo znati gdje se tajna skrivala, gdje je sreća ostala. Imam pjesmu

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

0: U okviru programa 9. Vart festivala očekuje vas večer ispunjena odličnom glazbom, energičnim nastupima i vrhunskom atmosferom.
1: U petak 24.7.2026. godine udruga Moja prva nota Vareš u suradnji s javnom ustanovom Centar za kulturu i edukaciju Vareš organizira rock koncert.
0: Koncert počinje u 20 sati i 30 minuta na platou dječjeg igrališta ispred osnovne škole Vareš.
1: Ulaz je slobodan.
0: Na pozornicu stižu
1: Morana,
0: Pop Rock škola Sarajevo,
1: Piramida
0: i Stakleni grad.
1: 4 benda,
0: jedna noć,
1: prava stvar.
0: Ljubitelji rock glazbe, vrijeme je da pojačamo ritam.
1: Povedite ekipu i budite dio još jedne nezaboravne festivalske večeri uz dobru glazbu i odličnu atmosferu.
0: Vidimo se.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.
2: Aí, rapaz! Isso aí, tudo bem? Vambora com o Nubega, com ritmo latino.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.